Kuule iä, nalka kunnu toppen, nakala tekal. Ja tekal tehti, puhka kioppele. Vallina nakal. Ja sahtaa raukutalmaimi toppele vaan tädäme.

0: Man har nog bepäivit ja pärjävat. Ja saatan kall täällä toitsa, että viima pärjää ja vohku lohpa äska ovta pelte. O, nellä riikkaa, koska se olisi olma viekka välttihoa päivi, kun ellit viekka välttihoa, että tahlää missua valos ja rääfi servovahukse. Ja tällä maittaa ei mahat ma kanti ärpi mikitä. Tällä moi suuri jätän päiviä tonne on. Nyt on musta tohtu rääfi ja sovatas vuotta. Se onhan tahleita holmoskiillä ja outavältsin. Ehkä tolla juu outavältsin ja viakkavälttelas vuoda vuositeltämis. Pori tihtiitsiitä ja pori odda päivi alku. Ja tää, no mulla onkin täällä pöriitissä, mi saattaa mi kullo. Ja tuupouteje, ne mä ei Mikkal morotta ja mun olen Risten Hansilka Jaana, tän saattaa kultali. Puhta täytkin lää Sara Mariel Palttu. Ja mi kuoi muottiin tohko loirattjai. Pöriitte Mikkal.
1: Pöriitteet.
0: Läväkka ton kietsä, ettei oftustu von nasuna ja kärä nasunalla peivi, mutta lääkuosain.
1: Na uäli utsää, mutta on vertillä matomin ketsen.
0: Muhtumien ja muista johtako läädekkäri, tihto päivi. Mutta no päivi mun tästä, että moite, mutta mun vuohais kosnu. Tähän ei ole niillä tokkär tähtä internetta ja sosiaala media ja äikö, että tjolmi jouti ihti työvä ovassa ja tähpahussa. Joo. Ja fuomaisin tuossa mun ohte on niillä tekkär päivi.
1: Joo, joo. No mun jämkin tekkär hoksen. Tuntuu kalla tjolmissa.
0: No, mutta kun että taas läijätään näinkin just tapahtunut läihka saola puhtomäelmässä.
1: Mm.
0: Ja te olko siinä mähti, toi oppe iska sille, on tipua fuomassa.
1: No.
0: Vaiva suva vielä. Mutta nämä majalla juurti se vohko lopsa.
1: No, liitsi, manko mä tulos vuoto, mutta mun juuri tämmöitä mun porkam siljo parkoit nuut kuhat, kun vala mä tulos.
0: Just, on mä iljakelven muoto. Tää lohpi ohtelee, jos on peannon vuokko kätstelee vähän saihtaa muehti, mutta ideen. Mun jotsin okay. Lihkaa, että vaikka läädään on vielä liehmu ja aista näljät. Ja vielä meidän muuta, ei ole myös niitä keimiut ja chapsia. Mun juttiin kanssa lihkää, että te otsii vohkulua päikäpitsi tai tälvi juplas.
1: Jaha.
0: No entä padon, lähkons me.
1: No vähän lantaas miettämiä, että kuestot lichitot pyöremus äikiä. Mun juurtaan meitä, että pyöreät lipiöt vähän liikas tuolla, eikä vähän liikas mangeet.
0: No on nyt tällä vipaatia, että on millä tavalla tjolomme. Ups, tällä vipaavi. Oja, tämä on jo ei moi.
1: Joo.
0: Se on ruvärte, että tällä pahka puhuta, että suurkahan minun johonkin joihin. Mun moi läven tiellä, että mun olisi moitta, ei kuin minä, että eihän aara puhko, mento mongit. Tämä on ollut puhuta, tormuus.
1: Nuutpa.
0: Mutta joo. Täällä imastan Emma Elianen, Tomonga, Odassa, Sara Marjelta, puhuttaa tai muistelet.

0: Munin mähti jöi katteen lavlui ties aamun junskaden. No, tähti saattaa pistää tohko loiratjai oktasos poddulla munnos Mikkalin kuekte tiimu. Ja tämän tiimusta ei kuulla pehkki, että mi vähän jatki tämän Tobbi Pekka Famo ton Famo huhtima pirra ne maitteen, kun ikkihan te mi muistelemme hote Norka Energia te pahtimenta Famo huhtiton tjäätsäle ja energiatirohta. Direktoraatta Mirraussa, mihin hilkku jotain mannas Grenseland fitnada ohtsamussa hukset Tobbi Pekka Fatmurusteet, onko Tobbi siitä kiltii Finnmarkui. Mikulla tämä on, ne moitot ja perulla Pössön kiitteellä, käfti konsulenta fitnada jodihäkki ja tee, patjolama jun idar Antti Toppe. Läestöettära ja Tobbi Chorkassa oroha jodihäkki ton pirramois on uiviltä tanskota famohuhtui.
1: Ja Lasseen kuullut meittei, että Juhani Nousuniemi liitsäällä kirje, jos elimistä ja parkos toimottiin. Sunhan loi kuhessa aikaisas yleisäämi houto, ja na outilta teostuu toimottiin. Ja taas tuli kirje almostitten tilalosvuoto onne. Tos, mi uopäis muptaan vuolkattasasta. Mutta Outil tiemähänä Miikala kuulla täkkärko ellen vuolla ja kässe määnäs.

0: Jaa, tee mon nopea tjovuvaa ääsän. Yle säämi kuhes aikasas houto. Juhani Nousuniemi lii tjäälläm kirjemast mustalla se elimistis ja jeijäs parkos toimottejen ja mangelää säämi radio vuosmus houton. Nousuniemi ila vuävam kaljiesalnes tjäällin kirje, mutta takkartast shootoi, kun sun tjäällis kotiin mustalla sait jeijäs pärnäikyötis väräs.
1: No tämä oli mun mielestä no, erinomais tuon parku Sämeradies. Tuon Sämeradies on viisantiska la challa, johon historia. Mun ei näin kauan kiinni historia la challi, en la challa. Ään ehkä tämän, että mä oon näin tämän toima. Mä oon Ieslän vähän siihen ja Sämeradies taas liittyy miettä pikkaa ja vasta pikkaa ja ihan tähti Chiechala Lousan Sämeradio vei viehkä unna resurssain ja lii väivillä, että kanka siellä on Cholomu jäänyt parkkuihin kaksi Lous. Ja tämän parkkuihan, mutta jos käällä kentällä ei antarikki, kun se on tämän hautan kaksi riviä taas. Ahti tuon, kantahan Sämeradio, tämä oli Valle Huksen, Oulu Huksen parkkuja. Kähtäli vain Antiumi tappi Helsiis. Saimme kyllä radioprogrammaita. Tätä niin alkoistus se radio. Ne olette odotamme liittiin mun kähtälin jo analyskilla programmaja johtui ne Pekka Silvolla kiljeistä erä hauta yleisradioista lähtöllä. Lohtiin sanakkaan kullan kerran kielaskan analyskilla. Mun vertti Pekka Sammalahtis tuon piuti tuolastus, että anarskiella laitskiella. Ja nuohan tässä anarskiella programma kärke kaksi oli kohtis. Tästä kai kuulla ihan huksemmin meitä Skoble vähkeparki. Ja tuon anarskiella samana ei hirma puhuis, mistä Oululle vähkeparki. Ja mutta mä näin kuhkauta, kun me on syvä vasta parki. Tietysti freelancerä takavalla alkujaan. Mutta ja tietysti näette Sämeradiohan johtanut kiehtalajan Säämin Servolaa Outanemmin ja Ahtanussamin. Että ihan tällainen tälle Churchillhoist kuektiimo vahkuus tuon Säämenkin radioprogrammaa, mistä nyt on näistä toimahus, eri tammirikkalaisessa toimahus Kiironissa. Toppe pohtee jökkäin viitti vila minusta kalohta ondassa, ja ne tiivapere miettää säämiä. Ahti tiedä liian Suomen päältä pohtee, että Mante-programma, Säämin saali valtuprogramma, ja Okta Vuonjalas-programma, Rohkos, ja ne Nörttäläskilli vihtava minusta, ja ne liikki äitkoutiassa, että mä pohtee, että pian otan mieltä. Kaikki te kolmat hinno vahkuille programmaa ikinä. Mutta koos, no joo, hommasta, josta Feltti olikin johtu.
2: No, mä kerron parkuuta kirja, tjälli parkuulle ei.
1: No, tämä mun ei osalta saada käynyt, mä en monta kirja, tjälli, mutta tuon äikä kollu, takia vain allakka, että mun hierahallinen ei saa väänemi, koos nuo kaikki te tuohon alkuus. Sutna jälliin päräkä ja vähän sähusa. Ja tällä hetkellä manka jäi musta, että rietna pättis. Jäi mun challenge ja vähän tuimmahin tai sutna hierahallami. Ja ne mun Antti Joulaskänkkänen saa mä näitä niillä säntiä ja sunna määrätti. Ja ne tämän sunna määrät mohtaisikin ja storion ja uittelussa, että pyytiin mun challenge laasi. Tahtella musta hinkona alun ei laasi. Ei musta väivinkin rahka kirki alkuun. Mutta nähdä sitä saattaa. Tuo kasti jänki pielestä, kun ne perustuu mieltä. Tein challasin chokki tästä oktan kiriin.
2: Lähkö
1: kuitenkin kartan kuitenkin kirti syö ääreen? No, että kertoo, ei jätä saavaa puhtia. Minusta kallittiin varra kuhtaiset. Täällä on paikallis neljäiset siitä. Tein neljä hossivulkia ja ääret. että kirjoissa on tämän tuossa. Ja musta tietysti vielä päätse, että mä olen vaipa vältänkin jopa kirjaa farkuja.
2: No mä niin lähtenin tjälle suomen kirjaa.
1: No tässä on just nyt kvastiankin väljän tämän kielan muhtiin lakkaan. Kun tästä mistä neljä pahkia vähkeruuta, että vasti huoltitte kirkiä ja samankin kirkiä huoltimme niitä itse tiinäkalti kouluyrehtelutta. Mutta Tjövuos kirkiä, josta puhutte Tjalante, tälle mukaan Tjalante samankin ja suomakirkiä.
0: Tienot mustali Juhani Nousuniemi ja suin Savastaloi Kirsti Länsman. Tämä kirje almostitten tilalla suvuotuvarne juvuo onne tiime vitta tai Chicham Nupalo 00 Sami Museo siitä auditoriost täppin anarist. Täällä kuullopa takkar Kale pitääkö tuot Chalme huainit Emil Carlsen ja Enna.

0: Die Emil Karlsson ja enna. Na jos on härli läht etst mielamel musiikka kuulla tän saattaistellan saata saavaton kullat. Charles Mocker laulaa vähän luodi häliä kuulla ja manne justa dan häliä kuulla. Vaikka te vielä olisi vuoda maa, saatte säädettä tuon savaltaa teikka säädettä. NRK-radio-applikasiumna pokte toppe väljähtään saattaa, puhere idissä, me saattaa ja te tjäälistä tuon itseas savaltaa tohko. Ja te lamaittaa suoma WhatsApp-nummer.
1: Nuut lii, täppi lii WhatsAppiin toikkoa tavallaan tekstaviestoon puhette piejota numeron 00 kulmovitto käytsi 40 ohto ootse 0 ootse ohto ohto 4.
0: Ja Charles von Noma maitteja tuossa, niin mä jäi kohne Mikkalin kähtsyä, että jos laitu arvea itsekin mankaa, savaltaa puhtaan, te moi verpäde, niin voistu, mutta jos ei puhtaa, toppela okta, millä puhtaan, niin se on tahansi tuon finja verpädän voistu. Tää vuosten kuitenkin outel avisai poinchallasi Karoliini J. Kuhmunen ja Torvo Päihki.

0: Teemo Joktadan jo Isämi Grand Prix laulain Torva Päihki ja Karoliina J. Kuhmunen. Ja mulla on kiertsään tämän NRK Säämin nähtäsiittu ja toppehalla saakka tai Mapuche alkoalmoin. Täällä on ollut käyttä ruksissa peilla taht hastalla täällä Norka Raddehusa Pissehi tämän Stat Kraft Famrusta ja Chiles tossa Chico Vaita Ashit lähti. Väitä asia, kun lähti arkan. Statcraft kalli siellä kähtä tämän asian, eli mokkärke laalos vaihkuhusat. Ja elähusministeri Cecilia Myrset färtti täällä västi ehkä ruksessa pelata storatin kärsä Geir Jörgensen ja Chalalos Kochaltohki ja storatikkis. Pelata haastalla ministeriä. Ohte aikuko radhus pissehi tästä Statcraft toimii toppe Chile. Statcraft famuksen Chile, sillä tämän loktiivun kofti valta. Vaitta orgaani norkkas okta OECD kulahalla läyte kottai to nuppi kes norkka kieva heikki perrei kehtsu ja mapuche villitse iemi alma hoivilti norkka fitnadat lää rihkon rovasvuola laava. Mona NRK nähtäsi tylohka jäänettien ässis. Tuossa leivä puolta musain saakka.
1: No nuut loi, tästä liit jo taanohoistlamasti just ennuu saakka tohle hattepajannam upopaje. Ja taas liilamas vähän jehti saaho maankoi median, että taat kulmo euroa takkarnu kutsutun kommerääji diesellitterhatteesta liitsi täällä pajanom laapist, mutta i lahkuitto kvala. Lapin kanssa tjäällä, ettei aina suu iltalehti ja meitä ei yleistä radiouutasi mustalamme, että taat avelist liitsi lamastakkar kulmo euro litterhatte jo lamas, mutta tot ilmaskin tuoto. Tästä lii työhin takkar, että neetistä lii takkar, kun polttoaine tsykis netsi tasas, takkar, että kun ulmu pehti piejä kehlää perustum, te makkar hatte lii päikki kotteest, ja tohon loi piejum takkar toulää shell takkar bensinsa jattuu hatteet totlitsilla maspajiel kulmolitterit, mutta takare shellihan iällä lamasinnik tohla puohmuttum ST Ohtogen tiime ja avelis takare shellili jo äikää lappu, me te täältien saajista jääpäs eres käyppi. Ja joo, no
0: kostolla keksenti oottiolle. Mu tuu siis soma tihti varra piitsenempo.
1: Tot sättälee te. Tämä on uutta siis ettoi ete iila tietokosta. Mane takkar lii piäjum. Mutta me ete hete taatliin kotsotum takkar trolli. Mä et mun luvosti taupen savastelli Facebookista. Mutta joo, jem tiedä. Nuppehan loi ete mihän läpi juovun tiem kaamasen kievari hate. Ja toppen tot hatteloilamas masa kulmo euro, mutta totkin niitä olot jäiväs. Toppen loi tuse, kyhti tjökis tjitsam lau olse eurot.
0: Tuse, huhtelu. Vaimu pavtsamon piljat ja autit. No, täältä munkin kiehtsistin täppä norkkapäältä, mulla ei hotti talata pojitte bensin stasjonami jääpela täppä käräsjuosti. Ja toppe lei oktsilai viides lei kolo, kuekte lei käftirumni, oktsilai oftisente. Mun pohten porku, jota kuekte euroja, kuhte lei tsetsasente. Ja diesel, tahle lei kolmalle okta, njäljelö käfti, ja tahla täällä ton kurssan, tahla kuekte euroja oktsilosente.
1: Ei totkilla valaa kulma Euroopan.
0: Ei jää vielä, mutta täällä on just me tärkille aloku, voi leikää koosan, että käännehaa voi leikää.
1: Musta hu takkar äiki, kun ulmus miettii tuomme, että tallako tuot paijan paijel kyhti euro tai jemminne kyhti.
0: Joo, mun kula muista Mikkal Tonke äiki on mun muista, että tolle kun maksaa kuekte märki, potil kuekte märki te.
1: Oho.
0: Mun inni ees tolle kalvoetjan vielä, mutta mun muistan toissa aastalla.
1: Okei. Okay.
0: Naa, tiekkä naa, tiuralla äiki kalvo. Iso rasat. Pälkkä häipi niin. Sokan muokis.
1: Iivi, fatti, kuessin tätä pälkkä.
0: No, ei, takkalla voi tuottaa. Mutta tämä kehtsi masiinissa kvalkeja päin ja tämä on monga tänne Pekka Famosaat.

0: tahke tjehi masiitie jännils aslak valkea pää. Mutta teetään äsjäi. Energiadepartementta faamuhuhtiin Norka Tjärtsäta ja energiadirektoraatta Mirradusa. Mi hilkku jodajoi mannos Krensilän finnota ohtsamusa. Hukse tovi, Pekka faamuruste ja tovi siitä kilti Finnmarkun. Aggan tolle lei direktoraatta saatte negatiiva vaihkuusa. Lähes tuore puh luntui säämikulttuuri ja kovlu arpeviroski ja vähän mai koh Pekka faamuhuksema outamuunit. Täällä departementta siellä ehkä ohtiko direktoraatta miennuudi äsi tämän famohuhti. Ja täällä departementta siellä ehkä ohti famohuhti. Mä aggan nää tohohti energiaa. Että tässä mä saan äsemeinnulla vielä ja pohti outan, kun siellä on jo vaitaa ohtsaa hirkumis. Ja tämän miettimä, moi direktoraatta laa porkan, tämän verran täällä juulekin. Tänne säätti siihen. Tulevat direktoraattiin mennä mai tanto jäi Oslan ikte NRK säämäi. Käytsi konsulentavi nodahtee lämmäisen patsa orhaa, että vähkin tämän prosessas. Per Ola Persson reager korrosikko tovi projekta lähtäl Ossin tai Iira Pekka Fatmaplanai. Mä Finn Markus täällä vuolekin kulaskuttami.
1: Mun mielestä leihui hirmästuhti ja muninnan mankilaakka jähkänä tämän energidepartementin sähtää hilkuutta. Anche mjärrätussa. Taas leijä hirveän tuhti, kun mun mielestä leijä parkan, täällä pyörä parkku, anche, ja leijä vuotulajat jäkkuu rahallan tämän saami kulttuuria, voingalas vuoda, historialla stiili, heille koululla kuuk saami historia. Tänä anche välttän vuhti, energi departementin hilkuudan suor kahti.
2: När hon har lockt alla återgärmarna och ställde han både att medleda hos en tjej så att det har helgått gränslandet åt som orsatt en hoxte och dadesid i den bägga mellå parka. Det har lockt att just energidepartementet i att ens faga organa det där han skadda kaos. Vad är det där då?
1: No tällä on myös kaos täällä juuliksi. Ja mun mielestä kall färjettelä hui vätti sen tjei täällä vaikka tämän bjävtala departementissa. Että siinä nuu patsil kehtsit. Täkkär täällä sääsis, kun sen tjeillä faagalaj parakon pyrrparkku ja tahkan puuri kuorahalmi. Ja tolj tämän bjävtala. Tällä on kaos.
2: Kans kille peli juksan hälsit, että patsi tuolla on nuu hirmasi, mutta mä jaksi toutut.
1: Siksi tällä mun tiedän makkaa dillillä puolustusalueesta ei äsi. On tällä perätä lauka on lossat ja känske vielä loosit täällä, kun täällä vulkii tämä äsi ofta läfkii viidesat ja varrella puhuta äsi. Tällä laukalla lossan siis ja tällä on vielä jämpö väivä pahvistaa. Tällä siis on lossan väddi, mä ei kyllä tämä äsi.

tuva vindkraftverk tala samma sois maittei tovisitte kankavihka kieltain okse fjuden vindkraftverk tovisitte kankavihka kieltain ja della Schöttningsberg vindkraftverk tovisitte kieltas ja Svartnacken vindkraftverk tahmolla tappe tovisittas ja tie puot mutta sanon mo dobon tafaikuite tehke lähtappe kos chorkasisla orohat laksi fjuden vindkraftverk tovisitte kieltas tässä tahla Chorkassa ja Lästötterä Orohain. Hamnefjäl, Koloma, Windkraftwerk, Patsavuona kieltäs, Rakkonjarka Oroha, Kivahkuha, Rubbe Dals, Högtä Windkraftwerk, Pieralväi ja Patsavuona kieltäin. Ja tämä ei vaihkua Rakkonjarka Orohki. Ja teillä on Kohtanjarka ja Makkaravju siitä, niin Lätokkarakka Skarberget Windkraftwerk. Mun nimähti tarokilijan nuo tuotipuudas ja Reinelva Windkraftwerk. Ja tjodi tjechala njälje pekka turpiinella tohko tovi Windkraftwerk plänen hukset tohko tovi siiti. Mutta mii kultalasti musiikka taas koski ja te kuulla pekki moi totja läästä, että on rahaa jo tietysti juuni niitä rantti tosako siinä kiitä ja tjokki jäkka mitä läplänemin pekka faamu hukset.

0: Pia-Maria Holmgren-tie ja Tjoktja Piekkat. Ja tämä on jatkittain ja sama fättäin täällä majoutella musiikkali. Kiitos, että puolikin puhuttaa, että mulla on pläne juvun pekka vaatimuprojekta kulaskuttamiin norkkas. Ja tähtää, että voisi tähtää, kun ehkä meillä pläni vuonna pekka vaatimu prosenttaa tällä Finnmarkuin pläni juvon prosenttaa. Täältä ei joskus lämmöitä edes tovi pekka vaatimu prosenttaa plaanako energiadepartimenttaa Faamohuhtiitan chatsata ja energiadirektoraatta Mirrausa. Mihin helkku johtamussa odajien maanus. Tovi vaatimu pekka vaatimu pärkillä aikumin sekin potilas chodit chichalo pekka vaatimu ruustea vuonjalrasa ja barka. Porkosrassa kuului tove sitä kiltiin. Jos tähtä säkkää niitä vaihkuja lähtöä ja siskis tjorkassa orohakki maittai. Orohas lähtee täällä ohtsamalla siitä osi ja patsilas tjöhti patsamirka. Oroha jo tietää juunidar antitotja, että ison kal jähkän otet departementeissa faaka orkana mirradussa pamahuhtasi.
1: Tätä kalle aikuisekin miettän norkali pekka paikka. Ja Anjas Finnmarkku. Nyt oli jo... Ja kaikki jähkän tienkään, kun jo NV eli jo sielläkään. Tietysti toinut omalla faakorkaana. Ja leidus röövätään näistä tuonne. Nää iskataan toinut overtööretän petaa.
2: Nede pueblo pues la yurta chungunta twin parka. Mokte pueblo lega.
1: Na taha vale vitti pueblo ya. Ya hay las corrips alla varike. Ya la famise kida ya chokcha ya namada.
2: La uporia nan mot.
1: Na kalisahte lohkahte tala heitu ya. Mutto Tällä rassa maittaa ja no pakalla liejiä, rassi liejiä, joo, niin ei se tiedä lääkäin, väkki, vuonna rassa ja poruks rassa, kun sä läksykin huksit. Tätä missä on tämä kohta kiehtiä, no pidä lähtis kuoiskin, tämä minun uuraa taava kiehtiä, onko olla mä pläänini Pekka Parka.
2: Ne mulla olisi miettä just puhuttuuko.
1: Nää just ja parka kukutu puhuttuu. Nää takal kääntsi nuppi, kita taava kääntsi ja nuppi maata kääntsi. Nää ei talakal puheri ole. Nää takal tehtävä, kun viekka ruusti ja puhuttuu. Pakalla pues kielinju, pues suomis miljouti, pues kielinju. Jälle niissä puhuttuu, juuri tietysti jäljellä. Mätti parakana. Tätä kall välttää uulu sai. Tuossa sai, mutta tämän tjuukit, eikö mä oon kuhkas.
2: Mua sähtää tjuotset oraaki, niin oraaki, läistön tärkeä.
1: Mä ajattelin, että sähtää tjuotset makalaa. No mua pähtäks, jos kukta parka pähtäpää. Näitä kalkaara juu iena ja jotain sun taaja peihte pressaven nuppi, ai sun ne iera iena mitä. Ja te us manna nuot, et numo tiettu säht, älikin manna huulus. Ja tämän enkel huifuu kyllä taaja, että kun tiettu häljä nupotsi, te menjäkki tälle metolo pohutukis. Näitä ei lävi älikin kähpiti pohutu jo, pähdäksi. No ja muissa, että juotset muhtina kanskis, että vielä häitikin.
2: No muus miettää, että nuori roolu, mutta hankkilla häälii rohtsit. Älikin puhut sinun vuorokka. Muus miettää, että siinä pitää.
1: Niitä alkaa teus puheenjohtaja.
2: No mä ei tii, ura peltä aikuvat, että tällä vuorokka. Vuorokka kohti.
1: No, täällä on varra, missä on, että varra uudet siellä, kun se kuitenkin oppimus. Sielläkin tuolla. Niin jo talli jo. Talli on uppilahja jäikin. Ja talli se on sitten välti eksperta viehti. Ja tämä on aika juki jo vähän. Siellä se käppi, se tulee ruudaa. Siellä me ruudaa. Tahta, että me kohdassa rentisvaltiin yhteen. Jag har sett mig hjälpa och tjunga det. Jag står mig inte riktigt om att utbygga. Samma vinkel har det mycket där vi har där en dag i park i det här. Vi går till lax i fjol i park. Det är så mycket hållt. Samma vinkel.
2: När man kan ta ut och se om kulli?
1: Nej, det är nog på er ådastakar. Nej, det är på kallikin kullan att det är tala det utbyggare att det var då nu påkläget den här NVA vetaka ja. Det är ju kullan där läckig mot den här gick det på dit att det då att det kan lika hålla sig kiacha i där. Det är för att det är tjockigt volo sig kiacha maj mi sätt i belera.
2: Målall, vidat.
1: Nå, det är för att det på att det inte tjaj. Det var rakt att jag välte packu. Maja ju älkte. Kan se ju välst.
2: Mot onnanget. Det är en bohtäg.
1: En bohtäg. Det är just kokt park bohtäg på. Ja, det är nu. Det är nu tror jag att kalla det. Det är på ett hotell. Kolla älkta parka bohtäg. Poi tu puoi vedere mia da filmarco tante cagli hotel ma te da parca porti da porti che io io cali che legna io no quando la storia si sa poche ma e mi so io ai chi c'ho da si sa poche ma da mani mi spira la io is o alle manca.
0: Niin, että tottia läistön teräsiskis Jorgassa Orohajodien Jyn Idar Antti ja Suluhte Fiina ei toppe Elluhte Nilsson Posanger. Ja mä annetan, kun NRK saa minä, että siitä ei lohkaat ja annetan Fama Huhtimis, tällä toppe min NRK saa minä, että siitä. Tämä kirjapussi on Johan Andersen ja tämä ei tekee monna kiittää tohkoon ratjaikodella odasiaikin.

Ne rahpa gonas hokun gafta vuster gerde stera dikki gonasan. Da tapa huva aido vihta vahku mangel koson shatai norga oda gonagasan. Stora dikki alla menur och sjapan tjallmustahta oda stora dikki i alku. Da tapa huva gå einla hava moras gonas harral vatsulem i mangel. Hava moras merkasa att gonas vi sulla slutene boa virkala sparkui är ett ai boa tehalam sparkui. Ma huvudu laka getnigahta gonasa dakat. Ja störe dikki avulla sjapan ladakkar bargu. Konasa bargu störe dikki rapa misla loka tronusärni mai täällä rädde hos la källan. Konas hokun la rapan störe dikki och di odalle kronoprinsan gwitti dua gwitti lois go konas harral li bohtsa. Sona liikka lämmas ähtis melde mennoin manga gärde. Tronnette mette marit ja kronoprinsessu Ingrid Alexandra galgaba mai lähtas konorga juodi tjejli uusch störe dikki rahpo. EU-riikat ja EU-komissioner tjockan i åtne saastalla paldamushati. EU-komissioner tiedi hetsi Anna-Kaisa Itkonen tiedui meldellä ulemil saastalla taas mua västidi taas ako paldamusha i hattiille loktunan. Saastalla mitä osallasta mai riikai kaskasas energiaorganisationa IEA. Euroopas dieselpaldamushasla olla hos alla hatti EUs. Tätselka komissiona statistiikkaan mai almustahti ikte. Dieselle oli jo lihtrissa da euriikan maksi kaskamerallas kvekti tjukkis kvekti njälje euro. Camilla Bratlan väljuvi vuotna byudu namagotti jodi hädjin sirvi tjukkimis tjaksimana kvekti kolma päivä. Tandiedi han olka gårlastus direktorata. Vuotna byudu namagotti bargu la fuola hit ata paikkalas ja sami perustumi kulluit ko isävälti haldesi kuoli vuonain. Oda jodi hädji lohka namagotti tal kalka ollislats arvostallot. Fa muuse ja palgu voi kalke odas vahtus. Voi namagotti sähtä olla suhtit mihtuidis. Bratran la ere kaimuonas ja ässä Tromsas. Son la sami kulturdieta professor UIT Norga Arktelas universitetas. Ja li vuotna byydu namagotti lahtu kvittidua ofts kvittidua kvittli kolma ratsai. Sulla mai lahtu suudilis luntugive hemmi laudegottis ja norka duskan rädi portefoljestyre tärkada birasa ja birasa duskami. Täällä la almohovun sampaljes projekta tjilkade mi muistella nörtelarskilla täällä diilis suomaa servodas. Projekta mai nörtelarskulturafonda aldersa tjilkade i nörtelarskilla gieve hemmi suomaa ja saami servodas kvittidua kvittlois. Kyrkodämis bata odan är hera att det nördelarskilla darbeskivtsi är nummer sajada era samigilla i baltas vida silusi. Olles kyrkodämis ähta lokat nördelarskulturfonta nätsidu. Delet jodas att munnen är Sara Mariel Baltas.

0: Ei iidi veelle lauluidien sompi, mutta mun on Mikkalin Kalle ja iidi älkän jo äikä. Pari iidi tunni kiitäällä kultalis kohti pari iidissä, me saattaa läidi. Tee mun olen Ristin Hansilkka Jaana ja Mikkal Morotta ja Onaris. Onaris ja Sara Mariella ja mun on Steppe Puhta Väikin. Ja tämän tiimuste monia pieli, te kuulla pehki ton piirratte. Ohte uunjarka kelta. Tahte la ofla oftaus ova eftohussa puktan ja ta pojida studenta joksosti penda vidalo tuhat ruunusta, kun tsitsi vida tuhat ruunui. Ja te kuulla manga monne ja mietä pova tien äsi oktavuotas.
1: Naa ja teostuu hohkoloi korro jieno. Na västu peiviko liili teostuu meittei vuorust. Odas katsusko Sarah Marielle koijettalla munnosta, että mahtmoillaan juävuoma mediait. Takkar utso kisto. Ja talle teostuu mottom koska keijaste vähän shonga tiaduit.
0: Ja musiikka on miljää pahtee musiikka, että mun loktistan täppä takkar kuin Eveliina. Jon podiko tahto ko rift sot ja tällä vähän lähtee täplä vähän tekniikalla shastalussa hoin ja munnos. Tiellä Eveliina ja Katariina Parrukin.

0: Tiele, Evelina ja Katarina Parruk. Täällä Foss Odas Coaches.
1: Joo, munhan täytyy kyllä läpi kaska vahko, mutta mun kuulla Mihkala, että no on täällä juunut siis päälle tjökkä.
2: No otat liian munkin musta ja tärkkä mahta monita jes tjökkä, mutta oran musteminen, että mun nosti kohtuin kalla valjeesti.
1: Joo, Mihkala, se kohta tjökkä ja Johannes lää vihta ja päälle. No tällä sväntä ainakin ja luo ne veihtä, mutta kalan pitää on tuoda vaikka kaasilta ainoa, että ei kaka tässä laika.
0: Toni liikkoa tässä laika, ole ikään kuin tuottanut puheen.
1: Ja mun alkan statkraft famrust Chile sillä lokti uvun siike OECD gulahan lautakotta ja geve hägi beregehtui. Ja norkas rukse spelada hi oppositiona balla hatte statkraft älmeitä samalakai numo dake fuusäschis. Tässä kun viitäisi, vai tässä sieltä tehtiin Mapuche ja meillä on passioa äsis. Meillä on passioa naamma Chiilessä Mamberella saakkaa. Tiedätkö, tehtä pähtiä toi?
0: Oh, kun moni muistetaan.
2: Ei mustakin puhuta mielonne.
0: Oh, mulla on numankin vielä muistelan tuolle Opti Fohkoske ja Monnan Vox TV oltaisi, mutta kun en muista Maija, muhtun ai leilu ohpas, mutta en muisteta naamaa. Hei aina äläkä, mutta muistin.
1: Hän ehkä arvi.
0: Ei muista.
2: Ja munkin, niin pyytin jopa ervi.
0: Tuostapa monnakin. Ota sitten naamai piikki, joo.
1: Tämä on jo asla naamaa pilmai kuin ennen johka. Hän teillä on kuin lohka.
0: Hei aina hälkiä.
1: Joo.
0: Mutta teidän taas läijäkö ei muiste.
1: Joo. No pikaisi lähtee EU-riikka ja EU-komissioona. Hän tjahkani hoonne saastalla ta energiaorganisationen IEA. Tän juulimillen, että västidit loktanan valdamus haattide. Maan alla ei läädä, että dieseloljulihtera kaskamerellas haddi täällä saadaan EU-riikkain.
2: Taas loi mun vala musta, onko ton etti tom. Loiloiko tota?
0: Oktalihter hotti voi. Voi kallona hotta, oktalihter.
1: Joo, oktalihter.
0: Kuekte, tsiä tsiä loi.
2: Musta loi uutasit vala ton kotsimus. Loiko tot nukkotsatum ravis oli jo voi mon oli jo hatte?
1: Tää diesel.
2: Diesel, okei. No tälle mun ervitam, että totli utse, totli kyehti neljilou. Kyehti neljilou.
1: Täällä kyehti kyehti njäljä.
0: Kos niin häälle.
1: En tiedä, mutta täällä kaskamerellä saatiin EU-riikkain.
0: No joo.
1: Joo, mutta ei jää varaa Suomen päältä ei ole.
0: No ei, kun mun kehti niin tässä otti, että Norkan päältä onko sillä viidessä, kun ehkä te kuhtelee tsetsää diesel, kun ehkä te oksiloja, euroja.
1: Mä olin vielä viidä, että paitsi pirkuu markan lautakotti ja maat praattaa Norkan välillä tiivaan Norkaa paitsi saamalla tsei riikkaserviin. Tän saastallan tihtee paitsi pirkuu diilissä tappi markanis ja tän jää ees novin jovo äiki hanorosaattaminen huipuere. Mutta kalli pohtsilla pidetään ulmiin juova Norkas tämän toimijais.
0: Mun ainen tien pojilta ikte, mutta kun en muista, en vähä. Mun en tiedä, mä oon ollut täällä läpi Norkan päältä vuodit.
1: Tiedätkö Mihka?
2: Jemmunkin.
0: Jos mun toinen, jos mun kallin tiedä, mä oon ollut. Jos mun toinen, kaikki tälle vihta tuhat.
1: Mihka, lähelle koton ääripidi.
2: Jemmu pahalit ervit.
1: Täällä, siis oli ohtaa tuuha.
0: No niin, tiedän täällä, että musta koulu jäänyt pohjois, kun oppi Suomaan päältä, mutta niin mun innanjat tästä niin ääryä tekee. Liitsi olekaan järviä, että loapuitse.
1: Ja tämä musta läheä liikikaiselta, että aina kun täällä tiimä, kalli pohjois juuri tiimä, täällä unnihko tämän jäi laulimilla.
0: Kuhtalai kolma tuuha vihta työtä.
2: Mä tälle mun näytämme, että vitlo ootse tuhat.
1: Mihka, tuon saat haitsi musta, tuolla kuhtilo tuhat.
2: No, oho! Tuo on
1: aina chotnut päälle ja mun vähän sijoa. Ja, nå kanskje Jana har ikke ført hva han skulle ha gjort alle. Må bli han vite du har dekker slingringsmunnen.
0: Ok, kult altså. Kiitos. Ja, det er bare mot du kult og lage. Huff, da sørre Maria lei menta skyre.
2: Ja.
1: Men du må nok åre mot min, da tror jeg at det er litt bachelor og skog til at du har. Nå tror du sanker litt bachelor og skog.
0: Ja.
1: Ja, jag är eller så mig också säker så hur då Johan är nu så när mig han almost att ha väl gidki. Jag hoppas som måste så sig eller mig så jag just bara går så då med här tjänja samma radio wow då. Och då gör så sån lite alltså så challi går att han där måste låsa i odal gå så se vad jag gör så att jag alls skri. Jag
0: menar att det är nio centi jag sån nej.
2: Ei tosiaan mä närlitsin munnu västitä.
1: Toh, lorek.
0: Niilasan. Ja mojalti ihtiä munnu.
1: Ja oonne rahpa goona as hohkun kaftsa puustuskärden olka större dikki goona gassan. Ja tahlaa tekkär alla mennulla rahpan mi tjormusta ta odda större dikki ja i alku muuto galla större dikki son oonne rahpa.
0: Tee saa kallin tuosta maittia mun heppehän ei etsä, jos päästä mun in teetä.
2: No mun meitsi miettii, mitä kolkut juo, älkite hepanussat voi.
0: Mun älkäs miettä, kun aasla älykän sveratikki ja kolle joeta lämmässä. Ei mun tuosta
1: päätä. Jokse tuosta arvi.
2: No mun kuitok ervitän, vaikka maht hepanussat ja ität kalta hoi kulikin pöytin monnat, mutta mun luetan intuition ja mustalaa meitä. Kähtsilou.
1: Tällä on juuri tietyllä jo uutta sitä tinkin.
0: Oh jaa, okei.
1: Joo.
2: Okei. Mä ei upo nuuttua.
0: Ei, eli uun. No.
1: Joo, jäädä maailma sääsi jo täällä hänä almastahtunan sampaljees. Mun ei tehdä taajanko mun tien rekta, mutta tätä projekta. Kirka teet, mihin muistella nörtelöskillä täällä diilis Suoma Serpodas. Ja tästä projektet har man i Nördlarskulturen fanns halsa. Kjälka dig i Nördlarskulturen geva hem i Suoma ja Sámi servodas. Mota och makar jag i selbirlas saka. Makar jag i start kjälka dig i Nördlarskulturen geva hem i.
0: Tällä där kväkti tuo kväktilla laus.
1: Det är komiska.
2: Joo, mun ulam tjuavum till muutas, mutta tämä mun ait mon on mon ive to halmosti tehtam voi mait mun ja mä pysi pertam katsomus.
0: No
2: mä man jäi.
0: No mä jäi. Kastana tohkon tä kielkan.
1: No.
2: Aa, tot liipis täm Kalle sun ive tot li iveli ajaki. Alki, no vartat alki tälle kyhtu het kyht low.
1: Tällä rektaa, tämä on jo pähti kapsa tsekkaa. Mutta tähän myös, että ei reuta nuolla läpi. Tai ehkä kapsa on sen mulla tsekkaa. Ja nuo, että Mikael hän ei voi ihtää ofti tsekkaa. Ja hän on saa käftiä jo päälle.
0: No mulla on puhuttu tähtiä.
1: Mutta on ehkä kapsa puhuttu tähtiä, kun ne on ollut tsekkaa läpi. Joo, joo. Tähkällä
0: tuosta muuttuminen lävellä päänna tsekkaa. Olles fokusin, että mulla ei puhuttu.
1: Mutta oli liikkuu tunne Mihkeli. Amma jos saada päädä vahkoa lahpa täällä kohdalla.
2: No,
1: Wasting well correct.
0: Kiitos Sara-Marielle. Tämä mun usi ihka murähkisustit. Inka Mikkel Statter ytsi poine.

0: Murahkisustit inkamikkestahter ytsi poine die jäte tälke tietahus. Ja Finn Markku Koski ja Ratjai ja Matta Pekka Pekkosis päihkin riddu ja vuotna kouluin tjouka riddu. Siis Finn Markkusin nörtä päällä vuotna kouluin merkä ja polvalla fuelleis ja rasoin kjahpa polvakohtis ja fertu arja päälte päällä polve kahta väikin. Romsas arja Matta Pekka rittus koskohai tjouka Pekka ja polvakohtis ja fertu jähkeis orva arja päälte. Nurlan tässä Matta-Pekka polvekohta itse täällä ja todistaa oppa tälki ja orva tähe soutorvi. Tronne laakas Matta-Pekka rittus tjouka-Pekka, koska hai oppa tälki ja koska hai orva ähkelisfos fiertu. Östlantas akteris ja pahkui tuottar koulun oppa tälki ja orva, koska päin manga firte kohta ja päivälät. Ruokalanta rittu kouluin ja möyriä rumstalas merkkä ja se on torvi itses rittu kouluin ienas fertu. Ja maittaa ei koska hai päivät nuorta tai matta penkka. Vestlantas tjouka penkka, hordelantas ja songi fuudanis ja antalikki korra riddu rittu. Ja temperatuurat, tai tjäjehi tohte kirkonjärkäsla tjiecha, tienu pahta i oin tienus maittai. Jo kirkonjärkäs käfsi tienus tjiecha, ältäs tjiecha liemnäs kuhta, keräsjäs vihtanu maittai koeutekäinnus, romsas käfsi. Ahkanjärkäs käfsi podotjus kuektem lohkai, muoffies käfsi. Tronttimis njäljemloh kai plasjas looji ja oslos njäljemloh leggatsi ehki.
1: Ja täppin suomapelni anarist ja utsiuvost li kutto, njuarkemist chitchom, janutuvost vitta, kilpisjäyrist kulmo, vuotsust chitchom ja ruovinjarkast love. Ja talle tärkki lupsongo tietu utsiuvost ja anarist li polvi ja fjärttu ja takkar tjoukosi hää maatoviestar piek. Ienu tuuvost lii uali polvi ja fjärttu ja idet peivi päihui mjärkkä. Lii meitte ienu tuuvosta kar viho tjoukasi häpiekka. Kietoruotta siis lii meitte pelipolvi ja fjärttu ja idet peivi maankoin soojiin mjärkkä. Suotikilist lii polvosongo ja fjärttu ja idet peivi päihui mjärkkä ja tjoukasi hä maato piekka. Ruopinjarkos lii polvosongo ja fjärttu ja idet peivi meittei päihui mjärkkä ja lii luetsis maatoviestar piekka. Tie lii songo tieto.
0: Joo ja täällä kuulla musiikka. Tällä sorva piuttuu juikkata Juhan Antes päällä.

0: Täältä kalaa Music Nuvo ja Virti pitää kustoa vähän eteenpäin, että Jaana oppeet maansa toppeen. Mistä löysi maan voi teknisessä väitissä vuototieppiin Garage Juvo Studiosta. Jaana kolkoi molsa tämän Nuke Studio, mutta jous on tullut Jaana kuulla huu. Oro et i vala kullu. Mutta mistä liipatimin tavalla olko annom uudase ja jies alnes mun pautsin taankoskon jo vähän köjöstin maita mun kaunim. Nyt jos kolkan usein vältitä moppettu, kun vain. Joo, mun kaunin topen yleisiitoin täkkään uudasko NASA vii mustalan täkkään ääsi. Eteen. Neljä takkar koman vuot kirteeli täällä kirtan toho almukiikotalos ISS koman vuoto asattu vanha toi toho. Mä ISS nyöhi täällusteen. Tohli täällä olla tos takkar jotteel vuotain monon toho koman vuoton toho ISS. Tästä mä oon noin tuse käytsi tiimet. Tästä julkistaa, että mon kuhäjä salmestoppeen tävällä otmana, jonka tom kaunun kautta tästä jotain latka keijästi. No taas loi SpaceX irottas takkara komopuoto vuojään. Tätä puolki torastuu, toupen Floridas USAsta, ehit kuuto äikin. Ja tälle tohli vähän vuodella käytsi tiimessä tuotoi vielekimistoppen. Mili tuotoi historia jotelumos äiki. Täkkär USA-los vuojäänis, komo vuoto vuojäänis. Säätöstä liijii mieltä täkkär ehkä Jessica Watkins, Luke Delaney.
1: Ja täältä kuulla pehkimus musiikka tahla jättekny seriaa tahla Rolfa.

0: tiedä, kun Jaska ei haltaneet se juuri ja tien pihten omalle ei muiku. Tiimalla väällä kolmamalla minun väille ofti, kolmamalla minun väille loi. Ja tällä tahoin, miltä tanohteen moi piti kuekte musiikkavassa lohpi ja vähän mainosii, mutta Mikka kiihtudan vohkus.
1: Takko tunnin meittei.
0: Tiepä älkää, mä näin pottu.
1: Täppi nälkä tuotoi, joo, pärnäi ohjelme, pinna panna.
0: Lähkö aina, kun vieppahti mokkari, fattaa tällä, tää tjoktsäikki.
1: No tästä vähän aina me te toppen sätti lää mottom sorto teatterä saava poetimi, mutta tade on pien tietä, miilos.
0: Joo. No mutta tämän kulla kohti tähän läkävällä, että tuolla on monia teppi suomen päältä päällekä maittaa ei musiikkapottuja ja ehkä päivitellä tirva saattaa.
1: Nuutli, ei tunnat.
0: Mutta kiitto Mikkal ja mun salan pielistän tunni puurin vuokkulopan.
1: Takko, sen mä tunnin.
0: No täällä minun kuuntelua voisi tämän Iivan Pyljo ja Saara Liia ja tämän pihtään omalla älkki.

0: Monnelea nu älekki jättää pohta digit. Täällä pohti kuekte muistuusa digit.
1: Maailmas metsäännäm luo ei vittu mulla ei äijä. Te säämät joulu liitut jom varmaan jäänäpko. Niin outtalta on kohtsyssä. Tätä lie pohtam jännäi olla artikkelti. Tjeriji. Akateemlas mähtte tai akateemlas tutjummus ja mähtetäs. Niin tästähän lii aina stöt äyttys, stöt outtumate A-lab status tön tille. Että tät lii topen universiteettest se ja kuastais tön topen lietok. Läätit joul saksalat joul ja ruotsit joul, englust joul, säämt joul. Mm-hmm. Että tät lii topen järjest joul joukos.
2: Säämt juvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötien mjark tei tuoji utsa säämt juvu outta. Ta on sun mättä juvu järsit. Säämt juvu lät piassa mättövät universiteettest väijä looji eet.
3: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
4: NRK.
5: Hei Buori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
6: Ja mun ammalla Ule Mahde.
5: Ja mä joudin hetneken luodis luohtai.
6: Ja tjaktsjumaan on kuhtana blokkaa päiväreissä. Tee ilma kohta aips on vauasi luodisluohtai saattakissa.
5: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
6: Tai radioaparahtabokte, koska vahkuitti mun oktana blogis ja tii mun jäljissä.
7: Tää varra levalle puolisluohti. Ei tää olen kyllunkaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tälle varra.
5: Mun juusi jousa, just tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tii mun logis.
8: Tämä kalli heivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardemme lyymme ruoissa juokatin juomoi kaskasemme. Alvalava, ja demi vainim stuoras kiipaa kuahti.

Joo, den kolme tiima musiikka uositan alkka hiijensä bro ja nefter. Pöri iidit tunni kiitäl kultaliskot pöri iidissä, missä tämä mulla on olen risten hansilkka Jaana. Ja mun verti muita lasti tinnä simasta ehkä otte potkuja saattaa tehdä, missä vähäis lamasan tekniikka olisi vattis muuta. Mutta täällä lää puhpuuras. No tämän tiimus te kyllä pehki musiikkaris. Kiillä tämän erinomais prosjeftain porkan ja lää olles loji singela olmuhan mohle. Kolke tjohkiuvus sirra alapumi. Ja mangi mus singelmais on almuhi tahlei tämän vohku kaskavohku. Ja kaskavohku maittai keike juvu ruota säämi tuotta vuoda komissionon raporta ruota rätehu siis taares. Ja me kuulla tämän sattais kollailla susanne vaskiilemais on tämän komissionassa lohtun muihtala tämän porkkus. Mutta outalta on täällä Jun Arvid Junskaren ja mun Jeren Tuus.

0: Mun järjen tuus junnarit junskaaren tien. Ja teemman nähtään ruotaa tuohta säämi tuohta vuotta komissiooniin. Koska vaikka keikä ei voi ruotaa säämi tuohta vuotta komissioonina lahparaportta ruotaa rädähus siitä pestaares. Rädähus mietitii, kun ehtä tuhakkaftelua johtaisi virkellä chat. Asahitän komissioonina ja kohtelua tuhakkaftelua kohtis välja juvat ja komissioonina lohtu. Kura on lamis komissioonina kärti ja kura olisi tahta politiikka säämi vuosta ja tämän vaikkuusain säämi alamoi. Ja okta tain kiilei staaristalle, koska vohku lei komissioonan lohtuun Laila Susanne Bash. Ja tässä on muistella muu tähtä olles projekta lei.
1: Vahka lei huoja tauttui johti lei. Ja siihki tauttui johti mun maittai hui äärenomus takkar vilalla suhte. Ja no, elikkä lääkin on nuu uudestoppe staarist. Ja lehti ollut saapuletsi pohtin ja lei. Tällei tuotekin hui vuokas vuokki tämmin lohpa parkku keik. Sikki raadu huussi ja saametikka ja saaminori.
2: Ja ton numu mun naumuhin tässä tondek mellahtu tänne komisumnassa. Ja lähkäl kuullan tai muistelu se outal. Mutta tämä ikta on mai muistelu lek botte lohki muhton tai muistelu sen tämän sermonias. Mulla ei aini, että kun niin lohku jo pekki?
1: No, lekkä teos, millä minä haluan pekki, että kanjalta ei muistan tihti, kun tässä on jo kaipsäära, kun on kulat. Muhtin saamme, että sekin muistelu, että se äli maassa on sepiltä ja lähtöllä saakka tässä, että minulle vielä huvan tai jolloin kun massaan äänämit ja tähän kuulevasvuoda, vaatetollui, piutokoulut, tällä oli saakka ruuhkitoimain, tällä oli saakka nuoren, kättä siellä huvuit ja vasta huvuit. Tuossa on tietysti, kun olen saanut. No, tällä oli voi olla joskus, että on Vaasa-Husa, maita puokkapäissä kulla ja no, mun joku juota ei äärenomu sitä saamen nuorasta, nuorani ei itsekään. Kun tästä alma tuoda sitä lohkossa, lohkirana, että no, se ei paljon kuin asia voi olla, niin paljon saami voika vuoda asiakun. Ja se pohti juovuli ja maittaa juotkin tämän saakasta olema millä alkuvan tämän tuosta vuoden komissioonan parkku olisi. No, tahka yhtään kuin mun juota ei ole lähtiä, että tälle miss minä nana chaps saamen nuorista ennen mukaan hui. No, muovat ja kiihtyvät.
2: Laila Susanne, tämä norki samaa jäljellä tämä prosessi. Millä aitu kerrankaan mästä jotain ja tien ja samuasi, mitä ei ruveta. Lekko eruus, että tämän norkapäälle prosessi?
1: Tämä on mukaan jahkan. Tällä saamassa alle maanga erohuussa ja tappi ruotsapäältä hän lei saami tuohon tuolta komissioonan. Heillä on minun norkkapäältä, koska mä itse jäädä minoriteetti tämän saman komissioonan parkkuusfaarus. Tämä oli joskin suurimmus erohuus. Mulla oli mukaan jahkan tämän historialle hui samalla, kun siiski Suomen norkka ja ruotsapäältä. Tällä tässä tahtaa politiikka ja muuta oli vaihkuhan saami alamukin, millä tämä huomattaa saasilla, minusta puhuu kolmaa komissioon, mutta oli vähän mielenkiintoista tämän kolmaa komissioon saalla sitten, että ei kuorhalla mihin lohkaa, että nämä valtalaka. Täällä on ajattelut oppa, no, että oli tietenkin kovaa saami historiassa, tabiriikin. Minkä hiilis saalla jo on ollut, teine laikin, kun täällä tahkun on komissioona varkku olisi. No, että täällä mä esältti sui mausulas, että saamen historia pahtaa aina hoitnasi, aina puhut ohtetan, ja tästä tahkalle tuoreille tarvua, että mä ei tästä, että on suora alamuk, aina loku alamuk, että on ohtet, aina saamen historiassa.
2: No, ja Leo Ruotas Oulu tämän pirra mediassa outelkihti ja tämän pohtaa leitä tässä sermonia.
1: No, lämmässä monin täällä monen kirjoitus johkaan, en nuollukan lohkan, mutta mun aina toppi lähti Charles Ruotsalle rihkamedien ja Ja no maittai muhtina jo lohki tjallu sit tjallana min barkku pirra ja tämä pohtan vähän jesku ja saakan tälkkaamossa. Ja lahtan ne vuodre. Tämä just on muuta kalka lähtä. Mihän haaliin ihan holmukkalik tikassolle. Tämä on tällaisi huijahki komisuun, niin jos joktakin perustyhti. Ja että ei pohtaa sekä servoilla tikassolle. Tämä on tällaisi minä liikkuu minun barkkuin. Mun kalle, mun vuotta on ahtaa pohtaa äänet ja maittain siskalta saa saamiservoilla kanssa. Toppele muhtiin päälle komisuun on barkkuus. Mä äärin omaksi kuski. Tämän mun mii siskalta saa saanut. No, kulahalla. Ja mun mii heivi, että mä hän lausait, pidikin jumit. No, että tippukal lähellä on ollut autsuhus. Ei just ole ruota tahtia radhuusia, mutta maittain. Mä saamme hieskättä.
2: Vähän smehtäkoht ja saakastiskoht. Että tällä tahuessa, kun se veritti tai reaktsioon?
1: Joo, ja tässä samassa, jos kun jäljäkin varakan tehkää rusasi, niin lämmös täivälän hui ollut saamelaisesti, kun miehtää ruoassa, siksi kauppakin ja vaihtopäällä paikkin. Tämä on ahpaas, no vaan hetkist alamukin näitsäällä lahkeen, kun mun kuin koas sen naulu ahpamme, ees saamen historia, kun on maittaa alen tahkan. Ja tässä mun yhtälö jo ei taa, mä nunnaan mii, kun mii skuulei vaan, että mä nunnaan mii saamen historia. Vasta on ahpakirin iltäällä ollut saamelaisesti pirra ja tässä ei tokta siitu ja tää on jää tälle huijanahatsi tjallon ja tähän jopa nassinkin kovin. Tämän mankan päällä huolemmilla saamme servolaikain. No teillä olekaan laadan, para kun mun jahkan tälläkin ollut se toppe saaris, ehkä kuulletta, että on majorit tehty alamukin ja jos kuule hammaa ollut, mutta käyttää meille hyytoutuja johti. Käyttää ei saa tietää tai peli saamme historia, mutta kähän, tout sami tili avisi pokti ja loppii challe juba nuolu.
2: Joo, tässä vielä täppä norkas tehän keikki juvi raportta störa tikkäi ollestan mäsrän tän parlamentti, mutta ruotas te keikki juvi raddohusi. Lää täs pank tekkär merksu mi att alla är hos den kvekte voi stakaten.
1: No tässä lähdän siivas, kun tällä raadahuskille tinkon namparkku ruotsa päällä. Tämä hilän ruotsa viikkapäiviäkin tinkui, on tällä raadahus. Ja tämä oli saame tinkki ja saame nuora. Tehä kolma astetta, kun tinkui, että tämän tuosta vuoden komissiumme ja sohpeta mandaatta. No, että tämän siivas le raadahus. Ja ruotsa on niillä raadahus just täällä. Tällä tekkär äppiselka tilli just täällä lähti kiihet jo aska. Tai nämä äänelokuin riikkapäivien ruotsissa. No, että oli täällä kulttuuriminister Songi Lädal, tässä Tsykova raadahuusissa iski, jossa ei valtti tämän komissioonan parkku. Raadahuus on omas. Mieltä lähti raadahuus, ei minä pohtaa täällä farkka.
2: No. Joo, täällähän on ollut kaos, että raadahuus ei. Mästä jäädän, lät alle vähän här just timing att det där allmohov i det rapportet.
1: No, det skulle vara vattis sajta och mediaformation i går ollu så här lite på ett sätt mot att man är rädd hos skjätet alla mycket ja kolla alla men mot att i mot det att det var det här ställs allo det kolla sami kvast kvast sashi mot att det är rika media berustin. Mihän bukta näkärä eftuusain, mä kui perrelle bukti muhtiin bailtjallakin. Mä kusk hänen vaikuada ja mä kusk politiikalla struktuura ja että täällä on ollut mikälka nuppastuvi just komissiumna eftuusakallekin juuvi. Ja meillä hämpö, kun mun aina Suomen ja Norkan päälle saami tuosta vuotta prosessa, niin ei lämmös nuolu sahkadeit äänen vaikuudet pitää. Mun ruotas lähtee, kun millä tahkuuttaa se asi. Ja täällä johonkin raportti, mä ei millä täällä on lämmöistä valto asi. Täällä äänämät. Täällä mohta äänämät haltsuvit, mohta käyvuvit ja mohta saamirjefti toppuutti valtioita. Täällä lähtee, kun puhtealla, mutta asia, että me väärä, että tällä niin täällä on sitten kehoa kaupungin. Tämä niin on mun jahkana, koska minusta on tästä muistella jo, ei tästä äänämästä lähteä, kun saamme kulttuuri vuotta. Mutta tällä on puhtea äänämässä, kun tässä asia, tämä on tohtu valkumisuunnan parkussa.
0: Juotia kuulaa tehtä lailla Susanne Vaskiljelän rota säämiä tuosta vuotta komissioonassa lohtun ja kolpion nuorvang tassuun ja häälestölai. Ja täällä on tuossa SR-sämäradiositys väitsen tämän käftsiä tokkar kuottais avtsuussa. Mä puhutetaan komissioonaa raportas meille, että vuestasla tietysti hotella käpyytä häntä siinä säämiin. Räävdä husverte tohkeitan historiallis vielä hämme rihkumimoi säämiit läkillän ja virkkällä tjahannu hantasi. Nuumpilla vaho teremus antasi optis noomannas kuvla uahpiin piuti. Tällä tahan noomannas kuvla tahalla vähän johti säämi, patso säämi määnät. Tällä puolustus säämi kiepäänkin voi vätsiä kuvla. Ja alkaa itse nationala suovalan prosessa. Tapertte optis radin radnehu säämetikkin ja säämi organisaationin häämme kukseke. Tokkar porkku tämän suopatäämi varas. Ja neljät te lähdätte oksi arvostella kohti takas tahtalossa puhtadusai. Stahtverte sijoittadalla kohti puhtadusain ja irä taima piuin. Mossa tehtä täyä monulakka, että tivu vuohan ja kääpäti täyä. Mulla tähpäivän täyä vaikkuusai. Välti hoftas vastaus on Vaskolän säämitti. Säämin juhkasan tähtäen rotapolitiikka kohti sotti. Stahtaverte toivottavasti ja välti hoitusvastelussa tasa moilla politiikan porkanuotte säämillä juokasan kohti mankajoukkuutte. Ja te oksi ratifiseerete tohkeit iällä otsi kuhtele ofsi suoppamussa tai niillä tohkan iällä suomaja. Ja te oksi jäkkär loktette säämiin mahtu. Säämiin mahtoloktema lohkete nationalalaiset. Ja vielä asai nationalan mahtokovita. Ja vielä lohtee valtotsekkä ja ei piirrä tämän jostain komissioon porkkupiirrä. Ja tommi koska vohkolla tähpäivän tai kauna pekkä SVT säämiä, SR-säämi nähtä siittyy. Tämä on Mari Poine ja välkki mun mielestä possivärrei.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatki kuldelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kui tiimu oktanoblogis ja tiimu njällis.
3: Ta varra leo alle puoris luotti. Ei ta ole kuihel nukal louhti vaikki, ma ei mun tiedä. Ta ole varra.
1: Mu juusi jousa, just te tälle kuldelit. Te mä ikk kullo, ta saata juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tää kall heivi kulla, ma mun yltsi na saata joikatin. Na kardem lime roša joka tin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa kwa.
5: Koloksi sa annakoi, te ihto olu falalda. Eri hiera, oč paikkala šodasi, ja teedah mi tahpahuva, topu kustonlea.
6: Topu kustonlea, ta juhlea.
0: Logda po? NRK.
5: Logisisa NRK.

0: Joo, The Ritter, Max Siitämääräke, Downhill, Bluegrass Band. No, ennen antilla ja porkan erinomais prosjaftan, jolla on mahan oles loi singela mohl täällä 30 johki vuotta albumi. Taht mangi mus singel on muu vuihtaan vuokku koska vuokku. Ja täällä alkaa olla prosjaftan, kos suus la plana johki juhku vai pääsä johi tai laulai live konsertai.
1: Olen ofta lahkai pöydä mai kärkä. Vähän on luomu välti, mutta nuppe lahkaa mä joudun, no mä oon täällä.
2: No, mä en nyt tämän lähtee, patsin loi maanu parkan, koska tämän parik houtan mä tämän joulamaanu sengillä loudu tai suongen.
1: Joo, täällä ohpäin. Kun täällä almu on ofta ei päällä saa, aksi jälkeen tälle nuppi raakati ja tämän puhuttu, kun mä jälkeen. Noistun promoteerit on ofta suongami jo lääolukun ja Trevor Meldia.
2: Näitä on liittää puhuttiismehtä.
1: No, tällä on oda laulaa vielä promoteerit ja adjolkusta ja albuma puhuttaa laulia ja täällä, fast tämä on promoteerit ja tämä on tjohki mai juofku.
2: Ja tällä oktimannui almuhan suonga. Lähden siivamman nuuta, kia itse almuhan puhollis albumas.
1: Tämä lähde on, että ofta ja ofta te olemme, että ferti kuulet on ofta laula. Ja tällä te on vähän puu aiki kuoptil, kun on jo ehkä maanua, että olks. On oino vähän jo ehkä maanua.
2: Nää, ja mun saattaa mait joskin lohki, niin mun tappi raadius, tällä, just tonne almuha hofta imelti suomen ja okti mannu. Tällä stuera veilo suota, että tällä, tai raadiolistun ja tällä, tässä tjuojohuvu raadius, tai puu suomen tjuojohuvuit.
1: Joo, tällä, tää hoida vuokki mai vaara parak täällä. No, että musta producentteja, tai tjuolokta, joo, kun minun musta täällä, tällä mai. Pitchan bias tämän planaa, että hakee läknäävä.
2: No, ja nyt täällä kun näistä raunjuuvista suomalaisista, tällä Spotify, tällä Tidal, tällä Apple Music, ja mä ajattelen, että teille saattaa albumassa nuustuerra Fatmulle ei outal. Mä muistan, kun Fina ei oästi minun ofta albuma. Mä tekin manka suomalaisista, että nostit tämän Fiisalle CD. Tässä ei vähän jäädä. Täällä imana mun ofta albumi kuuntelit. Okei, paras albumi mun taantan, kun tuli hollis albumi Spotifysmai, mutta härre vaatte tämän takia.
1: Joo, mun mä järs, mä annan tein paras juofkoi ja kultalan tai paras skerroi. Ja tai olla nää skerroi mun insaattal nuu kultaliekalla.
2: Tällä on ofta singillä ja tää on suonga mun liikku, mun pienten listui.
1: Joo. Kolla kaunan ofta artista mai huipuudis liikku, kolla kultalan jaamasta tai lauli ja fitnä väl kähtsy min tälle luopsta tai skerroi mä. Mie oppele.
2: Toutua, että tähtä laula kulle luntula tjokti ja tätä lähtä on muistelus.
1: Joo, no, kanske ofta lahkai. Tämä on kalle saita. Tämä on ennen vielä nuu niitä tjekkalit ja tärkeli kähtön.
2: Tämä on ennen mehtävä. Joo, mutta täällä vuosi skerruu. Tämä muuttuu minun tässä laulupäin. Okei, täällä tässä laulaa musta läht.
1: No joo, no lää.
2: Ja te saatte tekemään konseptalbuma jälkeen vähän mangilla sahkelit.
1: Joo, täällä tämän lähtenä maita on häälestän, minun producenten ja puhutti, että minä juuri sen, että minä kanssa pahtia ja tätä maanjihjaa ja tälle minä taktiäkkär albumin maassa lähtenäkkär. Se on röö tråd och tjada puhutti, ja kulle hoktia laula. Mutta se ähtä lihkaa, että hofta ja ofta olks, mutta kärä kan jag kanske gå efter manus, ollis den jag skerron.
2: Nää. Tänään, että tämä sähtö on kalman rockare, ja mutta täältä no, että pop- ja house-musiikka lähui pimnut. Tämä on varmaan mankiskas miht tänne, että maannella väljen rokka tjuojehi tämän satsa ja tämä ei puhka kultelit.
1: No, tällä kun mun oinen vuotta säävemaat Guns N' Roses ja Iron Maiden ja kun mun kuulin taitoille, niin wow, mun ei näytä olmos sähtää pa niä lauluja niä viak ja daktie ja då vuotta hui ollu faktura toppe teive mu ja odjo mu stäcker då adrenalin bias ja Ja hui. Tää tie ei vain muun nukaada siihen, että mun häälit on ofta laakai tänä eikä olma analikta. Tää ei vaan tämmöinen mun pääsiäkin tälle.
2: Mm. Ja tietysti täällä on musiikka, mä oon liikut.
1: Joo.
2: Joo. No varmaan puhutaan, että juuri heitä onko tää DJ.
1: No, kojo, jos liikun juuri ja laulu ja tällä mun musa meillä kähtseli. Ja täällä on vaikka ilman nuus tuodis just äkkär kaara rock, mutta mä en millä välillä tuodis. Täällä on ne olkuriks vara vähän tuoda kuin norks. Mm.
2: Mutta tämä mun äsken muistelin meidän Irjanikin tässä, että rokkas, tässä aaluut ehkä vuodu olmukkia kultalit. Ja la muhtumin tämä muhtunai tällä huijollussa kuin kultalit ja te fast vuolustan vuodu ja te niä.
1: Joo, no musta producenten vai datse vuokka liikui rock, mutta se ei päädy teetä tämän. Vähellä kuullaan ne. Tämä ei siinä liikui.
2: Joo, okei. Tämä on aika mun mielikin rock, kun ei jäädä. Vuokka liikui rock, mutta ei teetä. Tämä tiedellä, joo. Käs mä kaksi mielikin tässä Stowimella. Lähkö kuullaan tai Guns N' Roses pitää. Täältä lähikin varaa tjohki juokku.
1: Joo. Tämä oli jo äiki. Täällä on Vailu Per Okta, kitarist ja nuu. Mutta tuolla vähän, te uskoo alka äälikin tuojehit. Ei ole just tekkär. Ja laitaa olla semmos päällekkäin. Ja näin se verta kauan holmu, mikä vähän te tohki hatte. Ja laitaa puhuta mus päällekkäin. Ja
2: niin ei ole jo, että tämä alkupäällekkä.
1: No, tämä kauan holmu, mikä en laitaa, että passion.
2: Joo, itse on sähtä ei tuodaan musiikkari, lautamusiikkari välttämättä vara Vostchev.
1: No, ei varaan. Ei lähdä vielä.
2: No.

0: on, att just jauku ja puhta dynamiikka, det on matche puhta on tälle läntiässä.
1: Mm. Nä, mä en sähti tälle kulttuurin huolit, kun pohtuu konserttei de pahtaiksi.
0: Hui olu energi kalle lohpilan onke.
1: Mm-hmm.
0: Ja mun aattan alu puomimuslää, vaikka mun suojahan ofta ollut muita hiilja hokte. Nää kolon suojahan tai trypatyyr parkkui, mä täällä on ollut ahti ollut mä häipaa tuasku kiata ja häällisti hän ja peruskalta musiikkisuotte. Mun anke aattan puomimuslää. Mm. Ja kun täällä on viimaa, mun aikun taak ja vel tässä on tätä ehkä lannas proof-konsertta. Det håller man färdig. Det är maxi på ett varje igen. Att mun menin allo kolm max på ett kulta lite. Det är då en kille artist och han kan typ kall. Då där på mig och slä.
1: Mm. Ja du sen där vecko där där jag och det där skerrula och där det lädos alla manka jag i läptal.
0: Ja.
1: Jag lagnisk kvart och ekter och jag.
0: Ja, det kan säga att det var vi på ett stål. Men det kan vara att jag kan bli efter att jag har varit och att jag har lärt allt det. Ja. Med. Att, ja, det kan vara en del och jag kan vara på ett stål.
1: Ja. Vi har ju fått mig att jag ska åda sånga birra här att där han allmål var inte vad jag åtna.
0: Inte. Ja.
1: Joo, ikta almuho voi tässä naama I Will Rock. Ton, you Will Rock, mutta ton lähjö rockin alle kuhkää. Mä oon pidä tässä suongana.
0: Täällä ei, mun vähän maanjunin tänne. Mutta mun on perin brainstormin ja kähtsälän perin parkioita. Mun parkin kuiktavaa, kun joikin päivin, kun on jumaita olkossa. Mun smihtin, okei, mun jordsan molemmat, että tämän päivän kun laivit suojaa. Ofta viekkää laula me alkoi juoja. Me saadaan, että mun saadaan ehkä publikumma juoja meiltä ja tahallakaan toimia vähän laivia. Vähän viekkää laivlaavla, että saadaan tien laakka. No, että tämän maailman laavlun vähän äärä laakka, kun ei tiedä lauli vähän ampun ja dirty. Tällä vähän ampun clean. Vokalet det gör.
1: Ja, nej, ja. Ja, det här, men det är många skerror hos det lågt att artist hade. Nej, det är min bimme per åkte, mitt av sig med hofta väl sjunga. Ja, det är mitt av att sjadda det större hitta. Det är det du ska hitta.
0: Ja, mun kanssa saatiin päälle lakaa kätkällä puhella, että hän fyrtti puhella holkustelta laavalla. Tämä hankin riefti minun puhella, mä obtiin kaskavaa, kun mä ei ihan kärkän tälle.
1: Ei niin.
0: Ja te ihan saatan tehdä pre-save ja mihinkä tekee mun tävälatslan parkan. Mutta no, ei mun kalli stressin kalli. Tämä hankin lähe valo mennyt tuohon muuttuun laavalla.
2: Jo niin, että tietysti Henning Antti muista liitän etsias projektas. Ja sun jähällästi kolpion nurvang ikte päivä saattais. Mutta tämä me kuulla tämän pihtä, me on ilmuhun voi koska vokka. I Will Rock ja Henning Antti.

0: Joo, dielei olman rokkapihta, I will rock ja Henning Antti. Mutta mun täällä kestii tässä, tälläkin tietähussa, ihte iete dii kestää velotalle, että on pahti musiikka. Kirkon järki ja lohpiloi ratate, nui kuhta leuni, tsiä, ältäi kuhta, kuitenkin nui vihta kärsäki moi kuhta. Ja toki asian tämän tälläkin tietähussa, taikka Finnmarkin. Teillä on opetäällekin ja te orva mehammassa honningsväis hammerfestas liemnjas ja kueutakäinnus muutui fertu. Ja te romsassa kuekteem lotte legga tsehki ja opetäällekin, ähkän järkas loi legga tsehki ihtiin ja opetäällekin pododjus kuekte mlot legga tsehki ja opetäällekin numaittai muoffies ihtiin opetäällekin ja kuekteem lot legga tsehki. Trontimis opetäällekin. Ja kuitenkin minulla leggatsi ehkä plasjas ofti, leggatsi ehkä opetälki ja oslemme lohpi opetälki. En jälje minulla leggatsi ehkä ihtä iideli. Tämä muistus.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak mann on kuhtanut blokaa päiväreis. Te ilmo kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radio appabokte.
3: Tai radio aparahta pokte kaskava kuti mu oktano blogis ja di unjellis.
4: Ta varra leo alle puaris luotti. Ei ta ole kuhel nuka louhti vaikki, ma ei mun tiedä. Ta ole varra.
2: Mu juusi jousa, just te tälle kuldelit. Te mai kullo ta saata juokki lavadaga di mun logis.
5: Ja kal heivi kulle. Ma mun vitsi na saattaa juikatin. Na kardem lime roša joka tin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa kwa.
0: Ihtien laaja ikki päässä pekkitien podcasta kuulla, jos ei ehkä lävel kuulla. Toinen ja tuhoa Niljas Holmberg ja Rope Mäenpää teemun saavan digite puhkaitin. Tien laulaa meiltä vuori Vohko Luoppa. Mulla on olen risten Hansilkka Jaana. Ja ellet tervan.

0: Alki, purrepäivi, Sami, saattavan vahkuu mõnjemus saattaja studios. Moi, mun tappi kuitenkin sinun Einar Eira Junior.
1: Ja mun Eira Palttu tappi Oslo.
0: Ja Michael Bärre, pitsi nyolakan musiikki. Hup, me teemme vaan mennilasko, kautun tjönle, tjojan, tien holpis Gustav Harta leijä.

0: huulella.
1: Köyttuu tjyntien holppis Gustav harahtaa lei. Ja nuko lohkende hänne on ne bärjä vaatirjan.
2: Yes.
1: No mä oon planatus. Lääkö party?
2: Ei, tää on hiljakaan myöskin party tää. Mut oltu, no Irjan palttu, mä jälkeen vähän puoraan suuvut. Tää on hiljassat, mulla on sillä jääsä nun sova fest. Mun hälleen pats tuuri välikt, ja jäkkää tinkai parakut.
1: Jaha. No tänne on, tänne on.
2: Te joudut on jahtaa
1: sieltä. No tiedä, tiedä tuon plana, tuuri juuel. Kos on tämän aina, songs vanna pirraa vajst.
2: Ei mun, ei kun mun ikte finni vaikka tuolostaa minä ähkis. Mun saa käydä hui finja satsi Grefsen konnis. Tuon aina hollus kauppaa ja pistäis tuolostaa. Takka oli hui finnis. Ja ne mun kollega level åkt. Aistan Lemhailu level åkt. Aistan tuolla tahla finja maailman level åkt. Finja Gweimi.
1: Joo. No tällä tää karal mulle se tuolostan vaikki.
2: Joo.
1: No tää kalle finnis, tää kalle finnis.
2: Tää kalle finnis. No pääs, maan aiku.
1: Naa, on ne kalli ille. No ollu plana mu hihtiin teille ohta. Tope maan aikaatte maan aasse. Rekan päivä, no mil huolke menne. Maan aikaan päivä.
2: Lääkö ille?
1: Joo, yes. Tälle sama.
2: Tiellä tuu party.
1: Joo, tiellä mun party. Mut tälle te aalla se jakkaar, kun lähdekään päivä tope maan aikaattis, maan aikona. Te huolki tohkolla.
2: Joo, joo, joo, tuolle. Takalla.
1: Tälle sama maan aikaan.
2: No mun aina musta mä ei muu oppamaan näistä tässä median päivässä faakaan. Mun kallaa kasvata Suomea. Vähän vanha kaafi juukta oppia.
1: Jo täivät.
2: Joo.
1: Täivät holomui.
2: Mun väivin tien, joo, no musta ne ootne lunch täppä Oslo sanakos. Ja tällä lämmä, mutta tällä bargan olisi kiesi täppä lämmäs hui ollut oktu. Tähän jää lämmäs era saamelas. Mutta ootne. Tällä ei ollut era saamelas. No otta minä välttämme lunch. Ja mun sitä leinu finnis. Ja mun tuolla liikunen vasta vähän saamasti ja räski.
1: Kalle purrelle hui. Vuodre, kun tietysti nuutieppe uskossa vai? Mutta taas varkkahtele te Irjani Sollas, te outal tandemaikal joihet, ne Ivan Pölju ja Sarale ja Alehkiin.

Europe, da laului The Cult of Ignorance. Tälle ikonne munne ona tälki. Tälki tiedä osaa muista liitteitä, leti mun guoftire jessekit, tsejratse jähki di onne. Ja lappe kuitenkin mun alkaamne bärre lappe, tsejä grada, ja vähän biega jobba tälki. Karasho kas mai hobba tälki, kahti grada, loppe kalil paljon biega vähäske. Mä olen te löyni, toppele ohti graada ja pelo ähki päivää. Toppe kalle vähän empo piegga koe tjauka piegga toppele. Ja te mä olen te noi ohti graada pelo ähki päivää. Toppe kallille piegga paljon pake. Kirkon jarkstan saamman logi graada ja pelo ähki päivää hiville paljon piegga. Mutta varkkain ohti graata pelo ähki päivää ja karraa piekka. Mä olen te hones vahki, toppele mai ohti graata ja pelo ähki päivää, toppele mai tjauka piekka. Hammarfest kuoktunut blokkai ja pelo ähki päivää, mutta toppe kalille paljon piekka. Altaas maitte päivää. Pelo ehkä päivää ja logi gradikille paljon vähän, kun on mäestä koalehki. Raisses nadoppe mait koalehki, oktanblokraata ja pelo ehkä päivää. Romsas kolmonen blokkai ja obbatalehki. Ja tämän on Harstein, toppele neljän blokkai ja obbatalehki. Ja tämän se vähän lulleli, mä näen tohko Fuskui kolmonen blokka ja arvi. Ikelle paljon piekka toppikin. Sama poto jos kolman blokka ja arvi. Muoffis oktan blokka ja arvi ja topkalle koalehki. Brönnöisynnä sen jäljen blokka ja arvi. Ja tämä näe röntelahki namsuus ei vihtunut blokka ja koalehki ja arvi. Stangerse kolman blokka ja obbatalehki. Ja plushes oktanut blokka. Obba talehki, trantimis, njäljen blokkai ja koalehki ja obba talehki. Muuta kodemanna tohko moldi, nadoppakalle käsi kohtanu blokkai ja päivää. Sämmä ole synnäs ja te sitten pärkini, toppe mai sämmä kohtan blokkai ja päivää. Stavangeris mai kohtan blokkai ja päivää. Ja te manan vähän lulleli. Täällä pisan ja karta eikä synnäs vihtan blokkai pelo ähki päivää. Kristian sannas tjejan blokkai ja päivää. Ja riisör kahtsan blokkai ja päivää. Seenis tjejan blokkai pelo ähki päivää. Fredrik taas vihtan blokkai pelo ähki päivää. Kongsvingeris RV ja kuokten blokkai. Haamaris obba talehki ja kuokten blokkai. Ja de vel manan de gästa men Oslos njäljen blokkai ja obba talehki doppemai. Manjelas saadagis muihtalan ihtaa talehki tialaa husaa.

0: Jelei Sara aina ke shonjeide bega olmai. Ja Irja mun nostka leve ei ole särmä saadegi kultaleggis.
1: Joo, ainas. Kallut se saama.
0: Joo, te saatte jälk ter vuodeitte olomoje ja saatte saava kul musiikka. Erän ammaji, te lytsui mielenkiin tevästi, että te miele puhre musiikka mai vahkalo apska kuldelit.
1: Mun tää mun angra välttä mieltä ofta aipsoota suonga me jotna almuvi.
0: Lähkon.
1: Joo. Tässä pahtaa vähän manglas.
0: Jaha, mun toivon on täällä tällekin jo
1: ristentänä. Ei, mä sanoin, että mä vähän manglas.
0: Okei, okei. No joo, mä en juo heti kollu olla musiikkaa vähän manglas. Ja kun tulee John Saat, mä saadet tee ISMS-sä kyllä muuttu radio.
1: Faksa saat mun.
0: Faksa, faksa joo, faksa nummaalle jäädä kautta. Ja niin, mä saat tuon radio-appas manna tee. On saat tee puolen päivin saamia saattaa jopi tätä sen in. Ja, kojo mun sorrojin vis saattaangulta liivel.
2: Servo min saattagi. Fina alki hienostamin, ta ja chalis mitside NRK Radio appa bukte. Ota bere saattaga NRK Radio apps. Ja dädel sen in, ta ja servo hienostamai, jorku saattagis. Muistu fall raaka dit NRK gavahedji.

Tiele Jon Kåre Hansen, Husky Sirens, täli suojana mamma njelko Lars Andreasen, eli laulestan piekka, teille luottepotus.

Lars Andreasen tie pirkka nuko kullot possumen. Täältä kalle luohte pottos ja tahkää tal juiket. Tälle juani var köyptä juiksta firmaahti. Ellen anna pölju juiksta lemhanne, Nils Pedra köyp juika Sara Maria ja Kristen Susanne loji juiksta loji.

0: Luhtabottu kuulla radios juokke päivä. Tiimu kuudas, tjöjärätjäi.
1: NRK. Hei, Buori Holmut. Mun on maalla Juna Andre.
2: Ja mun on maalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjöjärätjä mä oon kuhtanut blokkaat päiväreis. Tee ilmä kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahta pohtee kaskavaa kuin Tiimu Oktanoblogis ja Tiimu Njellis.
3: Tämä varrelle alle puolustusluohti. Tämä olen kohdellunkaan louhti vaikka, mä en mun tiedä. Tämä on varrelle.
1: Mun juuri jousa, just tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga Tiimu Logis.
4: Tämä on kyllä hyvä kuulla. Mä mun yksinä asahtaa juikatin. Kardemeli me roša jokatin jo moj kaskašem alvalava ja demi vainem stvoras kipa kuaj.

0: Emil Carlsen tähjö ikkadi enna tie. Talle kalle nämä Irjanin vahaa itse. Olko rihkoddaisi kehtsen. Ja Irjan tonta kalkaunen. Ja taako mun sisaat on loh. Taale juokamasta on hojolu perustet.
1: Nämä on hojolu olmankin perusti taas. Tänkä saatan loh. Että mun on ei saakka tämän vahku. Tällä ilman hojolu odaskovassa. Että Manchester City. Läämuola ässäskuhtun tannatella rihkun. Tuodi njäljän blot, tuodi viidän blot maalakalokt.
0: No tekkar, julkistakaa teitte rihkun tekkar laageimman lähtoppe Premier League.
1: No lää, no että tämä okta laakka lähtöt on ihan kasähti kievi, me ruuda.
0: Ämpäkö tämä ei lehtiinen?
1: No, no lää. Ja täällä oi vielä istan Premier League, että sillä kaunan, että Manchester City täällä lää rihkun laa. Että täällä kaunan tekkar siellä istan valkalokta, istan tai sponsored intäftäi. Täällä pitkän baajas, no että orrat täällä lää. Tiinin äänet, amano.
0: Ja joo, jäädä teille pääsen vielä jämpöä puuri tsiksit.
1: No, jäädä, että teos Manchester City lämmäs huipu, erää mangus loja ja weightän Premier League ja Champions League on viidät. Jäädä en lei vissa da frista, da lei åtne bärja, ikte tuoresta häkt, det aistan sad i Manchester Seasa att silja siva hemme.
0: Joo, tälle kuddelen tämän määrääduun saa.
1: Joo, ja tämä voi vielä, että tämä heljää tuota. Siinä heljää rihkun laa, täällä aipuspastut. No, täällä olisi pääntö aina. Kuule, Jonna, on niin jähkä, tiesä.
0: Ei, kiva tiesä jahka. Kun on aina, että ei suomi maitelle tahkan ja muu tälle tahkan tämän. Mun lohkin taa hui tarkkiili hikte, musi pärmisuun ikte. Mun ohtee mun lohkin maitelle parkan, veikeisli hui olu challon just tämän maittelle tahkan ja muut. Ja mä oon ollut ruhta lähtäälle itälle ehkä. No, että munin jahki tiesä, että heille rihkun laaga. Mun jahkan tämän lähti.
1: No, ja tämä on lähtenyt just tämän valdui taas, että lähtenyt rihkun laaga. Tässä sahtelä nu, että siiferti Madde Division of Ulus.
0: Joo, ja mä se viisi ohti ruvaan, no tein niille tein raadi tuolla itse chick-cheat, ja te pohta Erling Haaland, jolla kun liitsin. No tiedä tälle, mitä puhua.
1: Tiedä tämä on häljää.
0: Tiedä tämä puhua.
1: No, tällä on spänttä täällä, hui, mihin pohta kievät. Ja te, jos mä loin niitä hieman Premier League-juhkut, takalla luokkaan siinä käypidit, että tämä halkaa kievät tämän sesongan, just tämä kievät. Että tämä sitten fyrtä vuulus, Madde Division.
0: No joo, tämä on rämpö. Anna mus voikkalas tähti. Mun on maitte CNN ja Angela BBC maittele tietty Fly Dubai piluhta Smith Makhachar. Se on uuskertal huomman mediain ja järran tässä te manin tahalki tarruhtin ja nuppin piluhtin mi joggi suu. Se on tätsän Sony saatan vallani ja tikti hära olot muit. Chodi kahti logi mad olot mo jaamit. Tandale tachandan India stata ministeri Narendra Modi ko suutnus jakare video saagastallan. Ja tachamai hähtes on lei hirma tuodalle chete rasmuvon niinku nukon chokkalla niipini tälk leikka. Ja se on kahtjai. Ja siitä se on juttu idea, että näpä just Sony pääsee bajassa. Muuta pääsee bajassa ja rabai tämän cockpit tuossa no herra pääsee sisään. Ja se pissehekki on mi eikkui tämän kirjati hohta torni. Toppe Tel Avivassa. Ja monen aiten teitte, mä ihan kähtsin meitä teitä videoita. Mä leikki toppe Facebookiin, leikki RHR Pidjon ja hauroi alle. Isora stilli, tälle viso varraan toppi ja tällekin filmin kolmo viihkiä tohko kokpitta kului. No täällä on alle isora se tahpuus tiellä, mutta mun puhutaan näin puhdistoppi. Ja tälle se on puoli voimissa tätä piluutta.
1: No ei ole tekee jäämään, mä olen.
0: Ei ole tekee jäämään. Ja tälle mä kähtsän tien, mun en tiedä lähkön aina, että Amerikassa tänne laaviihteet saa tummi juuvat ja miimi.
1: Joo.
0: Ja tälle okta, niin sanon myös Krista Pike. Se on kalkkai kaskavahko. Adju, kuinka teitä kare spröjtä, no ja.
1: Mirku spröjtä.
0: Joo, ja oli aina tänne, kun oli kodan ohta olo muu tälle, ja ohta semmoinen tuli kahti logi vidas, ja oli johkan kiinni kanssa tänne reis muuhtos on seutti lait. Ja tälle tiksuomen suudoppe Nashville puhtsivisuus ei tiedä muussu tillille, mutta se on älä tälle. Ja tässä saa tietysti tämä vaihkuita, jos on, no muuttaa olla puhua mannan tiekko, ikon uko natsitei mirkkui korutin, on kaksi jaamia, mutta ei hii jaamaan. Ja tälle pissähän puhut, takkaan ja min tuo muut, kun se kodde holo, mutta ei edes pröyhtein ole jaamaa, tämän potsko tälle koralle mentään, mieleen mitä pahvua vai tieppe.
1: Nej, jag gjorde så att det där är jämme. Alltså den vätsbröjtan ger väl nuppi väl. Alltså det här är alla erinomarska.
0: Jo, jämme riksan att det är lagas tjodjo. Kodon tomjo och nokta. Ni sa att det nupphavet tomjo samma asis. Nå, tala hujkara att det gärställan dess. Mia taphova tal. Oudskului tanja asin. Nå, det... Tän i tiedä mohtan ja niissä on ollut mun mannatoppehtan ja Krista paikka. Tän ja jalla, tän perra jalla kuin BBC, CNN, NRKVkin, no puhutin. No, tämä on kyllä joihasta Kari Heimen ja Ahkuun.

0: Kari Heimen, ahku, tie, talle, lemmun, kui kaunan ohtaa siopi, i Finnmark ja Nordlyses, talle ohtaa pysy vajji, birra lähle. Talle vajja nuftaa, palkaa hakaa kuekitiegi, ta tapua ja toppe, fjellvuonas ja unna liina vuonna jisse, mille altas. Ja täällä on nuo kolkmaanus kohti tuot, kohti luki kolmaas. Teemme äriti Finnmarku fylhka suohkan heihti tänne pysse ruuhto kautsi, okta kautsi. Millä kaskalle fylvuona ja unna liitna vuona. Ja. Mutta eri antalle kohtatin kavajaltuutan. Että tiedu pysse vuodji ja sillä heihti entän.
1: Mutta muotala... Mutta laapa väylös, että nuftaha vetsi kuektiä. Mutta halkana on hieman.
0: No, täällä on hieman. Tämän pysy vetsi, mä sen ammaa sten oikein tursteen sen. Ja tämä pysyt kalvuji. Iettä merkin tahon maailma itsekin. Ja sont kalvuji kohti tuo kohtelukivi taas ja kohti tuo kohtelukivi neljäs. Ja tämä on maailma, että sanoo, että jo palkkaa laittaa. Tämä on Tämä on rampuura toppe tänne liitnavuonas, Korsfjordarogilli. Ja tässä olen jo parakan vuotsan pyyssiin vielä vähän tiedä. Ja se on vuotsan

0: täällä on kyllä taas. Mä, näin ison kyllä suhtana, että se on ihan John tiedu. Mutta se on teko ihan uhtaa vetsin mä tiedäkin.
1: No, mutta tämä on ihan hyvä, että ruuta täällä manga.
0: Mä olen täällä kähtsämen taas, mä ei täällä jalle vielä. Täällä on aina, kun vuoksi tuo Milano blogissa, te heihtiäkin skoulla toppe. Ja te on aina heillä sen ollut matkustajat. Täällä skoulla mä aina ei tietysti vetsää muuta. Tämä huuji kohti käyttä vahkuusta, no faalalla tahkan täitä asioita oppi. Kähtäällä tarvitsee saahtuja nuu. Mutta ota pure alle, kieltä ei toimia. Itä muistin, että tiedu tämän Torstein sinne, että täältä kyllä, mihin häihtien tämän uudestimme. Ja tätä, täällä on vähän tämä homma ja Torstein sen, että tällä kohti tuo Vilanon blogi mennellä. Tällä oli kunnan Ulnan matkustaj. Mutta se on puu hieds privaatta pinkillä. Ja tässä on aikalla me harjoittakin saasimo. Ei tälle mihinkä dramatiikka. Ingi mun suhtan kuin hodjon tiedu. Voikka alvuutsa madjakin ufta. Mutta kotevamma ja se on jodjon palkka. Heihti vuotsi, missä mohi itävaltan oktavuoden ja fylhkosuokkanin ja tänne purealin. Koska tämä ei tiedä, että käänsä kakavalt oktavuoden. Ja tätä tässä vielä, että se on lyhty kakalkan saadet faktuuraa tai matkihouts. Mutta se on ilta tolvon ära ouhta olomaa, kun te käytte vahkuun.
2: Täällä kuin FTIs.
0: Joo. Ja lohka, ei sun mielestä taas paremmin, kun atkalla takar olmuslas baalavuolosmais on näiden. No, että tämä hiljasta kaipii tämän meidän mausun. Mutta just onko kvitsi droshin, taksin tämän. Ohto lomus which
1: to. Tasama ruf.
0: No, ja rampuuri ja ruokta. Te maksat ohtsi jodi runna. Just on alta ei voi ehtele vihtan blot jodi runna. Ja tätä tjää tietysti, että taitte pensionista ei ehkä no, unnan ruhta ja häijosraati. Ja saa, että mä oon holu ruhta, vuolikin tohko. No, tämä on rampuuri tai toaktari. No, te sonnu voit jo nuhtaa. No, tää kalle puolella tahtella, se on mä ei tiedä.
2: No, karma on kyllä puolella.
0: Angela, joo, tämän kalle jaakkan. Ja kulta lähti jo, että mä oon lohkaamme tien toppe Iifin marheen nähtä siitussa.

0: Det leiser jeg paradise. Og hvad siger rettet i mugufti rettet? Der er noget at nu er det sarva bevidi.
1: Anna hampa veikki ha hain näkö noin näkö hänen näne noin näkö halle lailla. Oreti mun jahkalan hain läkö lailla halle lailla halle lailla. Anna hampa veikki ha hain näkö lailla halle lailla halle lailla. Kaffe mun vuosiastan hain läkö lailla halle lailla halle lailla. Anna hampa viekki ha hain näkö noin näkö halle lailla halle lailla. Nolt pui mun merkodan hain näkö noin näkö halle lailla halle lailla. Tohan takin jiti hain näkö noin näkö halle lailla halle lailla. Vierrätä vierräkö hain näkö noin näkö halle lailla halle lailla. Vierrätä vierräkö hain näkö noin näkö halle lailla halle lailla. Hain näkö noin näkö halle lailla halle lailla halle lailla.
0: Juodi muulle guokte ja Irjanis hodvaaset.
2: Alta suokan läojon Davisa Mikael naaman alta suokan. Ja kvänäkellä naaman alation kunta. Kalsa suokan lämäriduvun Davisa Mikael naaman Karlsöi suokanin. Naama samkeli ja kvänäkeli märiduvuekke staatarallis ootne. Läpäärägo suokan att hallidit almulors sami ja kvänä buotlars naama i tatsa kieltä ja govluminister Björnar Skäran. California dahka Native American Day oda balkahuvan frijabäivin. Native American Day lästa atalars bassibäivi den njeljät berja tjaktsaman och lops. Mi muhtu ha emi alam kultura ja historia bilda. Jalla väl shaddan balkahuvan frijabäivin statalars barigida. Oda snätsidö SF Gate datjadidan. Guvernator Gavin Newsom lä vallai challan lakasa husa mi dahka dan bevi balka huvon frigjebaven statlars bargide. Danja efton ate och asse statatracken rotadadan tedia CBS Sacramento. Native American Day shata statlars bassibevin jais oftsomli gaftsis moto eska dal och bargit balka dan bevods. Odders samedikedirektöra Inger Marit Eira Oren lävirkade av en sami kirkulärdi odda generala challin ja kirkulärdi sami kirkuelma osudatdirektören. Mulan ilus ko atjon väla suoda serva sami kirkuelma oftan odda nahtimi zälka Eira Oren pressadeda hos. Sami kirkulärdi Jodihäji Maibet Jönsson datcha att Eira Oren la guhka jo baragan sami servoda odda nahtimin. Så mahtu sami kiela kulttuura ja servoda birra läde hälars sami kirkkuelma nannemis ja maita kirkku uosis tuottavuoda ja senadan prosessa ektu. Tatsa Jönsson pressa deda hos. Ja det är mycket gofti odasta.

0: Det leier lalle som da jang. Ja, de mulle kohta minuta bachel kokte tappedan saadegisle moi mun kodrinnus juneina reira junior.
1: Ja mun ira balto da puslus.
0: Jo ja saatta bistage njelji ratche ja vaan dimmus saatta mummo yhtä liitte ja tämä hafalis turisma birra koda haikoda. Tälle alakantal muhto toppe vailhain odda nyolkadu saat ja reguleerema ja tasalehte siiski viitna takaa ja parikit reageeren.
1: Joo, saatan mä muistella, että ylösäämi kuksaikisros hauta Juhani Nuosuniemi Lea Chalan Kidji mas muistaa siiski ilmis ja iäds palkku toimihetsin ja mangelabs Saamen Radio vuosts hauta.
0: Mm. No tie hashi kulahte taas farka ja kulahmai ära saakai mai majal irjanin enne kaunne. Ja alkoille Martin Garrix kärkkus Joi, this dream of you. Ja ne sihkari hirjaan vittu.
1: Ja, I'm so sure. I'm so sure.
0: Mun arviin.
1: To don't move on the board, son.
0: No to, täällä kuitenkin hirjaan levittu. This dream of you, Martin Garrix.

DLA, Martin Garrix, Ova Shunya, This Dream of You. Choya Hastevel Moddi ja Kaisa Baltu Goldnasash, Teshadda Saakka Faalis Turismas.

0: Tiele ja moddi ja kaisa valtuu Goldnasas. Fallis turisma aiko tälle alkan muuto ain vailot ovat nolkatusat ja reguleerimat. Ting maadalvi tai aihealaus ja kolastusdepartement tähtisi aikot ovat nolkatusat satsai oudel pahtaikotaka ja tälle maihealaus ohtsalen. Muhto tälle aikota halkan ja elaus pallaa, että sieltä vastakkaan talvi, masle unnaan pärräi kehtsu määräs. Julia Erkuletti lä marina biologa ja paraka Bream Explorer fatna siis kaiten. Sondatja sii pärki läht fuolastuvun tilis.
1: Our excitement is taking over by concern and stomachache kind of feeling when we're out there.
0: Julia Erkoletti lää rahkanäämen taan aikotaka vuostes faalistuuri ja tätsä sillä tal farkkaa huolikimen määrän ala, kun sillä hodjon tietu, että läht fallat taan koulus.
1: So it's coming very soon because we're leaving for our first whale watching trip. We got some report that whales have been spotted in the...
0: Ja tal lähkee turistat jodus tävinorgi kossi halidi vaasit kousasa muhtaga vaarin ja fallait. Erkuletti tätsä siis lä huordamusa ko pariket määränälde ja de vaasit tämmida pahuva määräs.
1: We have this expectation to work in this very beautiful place with these amazing animals. And then suddenly we're hit by what we see out there.
0: Outti aikotakaa tietiheitsi turistat, kaidat ja aktöyrät vuorjasumii tankäjil, ko faknasa vuutse nujohtilit ja manne huilahka ellit. Olu faknasat mahjoht oktanakaa pirraillit ja olmoma puokkjolit ko lää säunjat. Eventyr fitnotaka päivällä sodi hädji veikar pärge yglebakken, tätsä mandau ja järra okta äälaus reguleerima birra. Siha liidi muhtun lagan sertifiseeren ordniga ja tussa tää leruksis tjouka.
2: Vur ofte spörre en näring om regulering. Så vi spörre att det är en form för regulering och certifiseringsordning. Och bara det är ju ett rött lys.
0: Öglebakken tätsä väl aiki lenohkan taa liftsikalkan jolässä jis ihtin. Ja kajalta tässä lää koas nagudi hodju taan satsai ja son ähpidä tän nagudit ornit taan aikotahki. Hut hälla älahus, febridan älahus ja märrä älahus lä reguleeri juvun. Muhto vaasihan turisma le kuofti ilmi kaskas, voihko läätä häälahus, mi äänemusat lassana, tätjös on loahpas.
2: Tia är förbi, det må på plats egentligen morra. Så spörsmålet nu är egentligen bara norr. Norr klarar dem att få det på plats och om det sker den här säsongen, det tvivlar jag på. Hotellbranschen är regulert, serveringsbranschen är regulert, transportbranschen är regulert, sjöfart är regulert. Men så har du upplevelsesturismen som faller emellan två stolar och det är ju den näringen som har störst växt nu.
0: Jag reportar Ashisley Oda Andrea Upheims Backen.

0: Diego-lyt Linus Jonsson, Vai Mo Jolekki-gata. Jadan Oudal, Taylor Swift, Patient Zero. Yle Sami, Guksaikas Hauda, Johani Nuusuniemi, Lääkälän Kiggi, Mas Muistissa Siikki, Jellimis ja Jeds Parkku, Toimehädjin ja Mangelab Samarad Juos Hauda. Nuusuniemi on ilan planen Charlie Kiggi, mutta tässä saatte kiri, koson lei alkan Charlie muistelussa Jeds Mänä, kuinka tämä vääräs.
1: No tämä oli mun mielestä no erinomais tuon Parku Samaradies. Tuon Samaradies hän oli ees, että skala challa jo on historia. Mun ei näin kovan kiinni historia la challi, en la challa. Hän ehkä tämän, että mä oon mun näin tämän toima. Mä oon ees la väsi ihan ja Samaradies taas leikkiä miettä pikka ja vasta pikka ja ihan tähtiä, että Chiechalla luovussa, niin Samiradio ei viehkä unna resurssain. Ja ei vaivilla, että kuinka siellä on Cholomu jäänyt parkkuihin kaksi siellä luovussa. Ja tämän parkkuihan, mutta jos käällä kentällä ei antarikki, kun se on tämän hautan kaksi riviä tässä. Ajattelin tuon, kantahan Samiradio, tämä oli Valle Huksen, Oulu Huksen parkkuja. Käsitteli vain Antejumi tappi Helsingissä. Saimme kyllä radioprogrammaita. Tätä ne jalkastuisi radio. Ne olette odotavasti liittiin mun käsittelin jo analyskeilla programmaa johtui. Pekka Silvollakin jäi sperra hauta yleisradioista tahtolla. Lohtiin sodakkaan kullankin kielaska analyskeilla. Mun vertti Pekka Sammalahtis tuon piuti tuolastussa, että anarskiella laitskiella. Ja nuohan tästä anarskiella programma kärki kaksi oli kohtis. Tästä kai kulajan huksemin maittain skuble vähkeparki. Ja tuon anarskiella samana ei hirma puhuis, mistä te Oululla vähkeparki. Ja mutta mä näin kuhkauta, kun minä olin vasta parkkiin tässä. Mä tehtiin se freelancerä takia alkujaan. Mutta ja tietysti että Samiradiohan johtanut kiehtolla ja Sami Servola outa nimen ja ahtanussa minä. Että ihan tällä tälle Churchillhouse Quektiin mä vahkustin tuon Samikin radioprogrammaan, mistä nyt se Annaista ei toimahus, Jeri Tammirikkalas toimahus, Kiironis, Toppepohteen Jökkäin viitti vila minusta kalohta ondasat. Ja ne tiivapere miettää säämi. Ahti tiedä liian Suomelta pohtivat Mante-programma, Sämi Sahli Valtu-programma ja Okta Voinjalas-programma, Rohkos ja ne Nörttäläskin vihtalo minusta. Ja teillekin äikkoutia saa, että mä voin tätä pianota mieltä. Kaikki te kolmatkin mä vahkuin ne programmaikinat. Mutta kun koostunut joo hommasta, josta Fertti voi johtu.
2: No mä kerran parkuuta kirja, että oli parkuulei.
1: No tämä mun ei ole sieltä säädäkännyt, mä en monta lähtenä kirja, että oli, mutta tuon äikäkollu, takia vain allakka, että mun hierahallin ei saa väänemi, kun olisi noin kaikki tuohon alkuus. Sut noin jälleen pälkä ja vääsäus. Ja tällekin manka jäi musta, että tämä jätnä pättis. Jäi mun challenge ja vähän tuimmahin. Sut noin hierahallami. Ja ne mun Antti Joulaskänkkänen saa määnä, että niillä säntiä sunna määrätti. Ja ne tämän sunna määrät mohtaisikin storion ja uittelussa, että pyytti mun challehti loosi. Tahtella musta hinkonaalo ne loosi. Ei musta väivinkin rahkai kirkki alkuun. Mutta nähdä sitä sotta, että on kasti ja kipialista, että ne perustu miettä. Tei challosi chokki tästä oktan kiriin.
2: Lähkö
1: kuitenkin kartan kuitenkin kirkki syö ääreen? No, että kertoo, että saava puhtia. Minusta oli kevara kuhtaisi. Täällä on paikallis neljäiset siitä. Tämä neljä hossi mulki ja ääret. tätä kirjoissa santamentoassa. Ja musta tietysti vielä päätsevät, että mä olen vaipa vältänkin jopa kirjaa ja farkoja.
2: No mä niillä vängin tjälle suomen kirjoja.
1: No tässä on just nyt kvastiankin vängin tämän kielan muhtilla. Kun tästä mistä neljä pahkia vähkeruuta, että mihin on vasti huoltitte kirkkiä. Saamen kirkkiä huoltimme niin täytä tiinäkään teidän kouluyrehtelua. Mutta Tjövvas kirkki, josta puhutte Tjallante. Tälle mukaan Tjallante saamen kirkkiä suomakirkkiä.
0: Doimme hädjen leijitsisti länsman.

0: Mark Amber, de belong together, ja tämän uudelle Julie Bergan min bydel, ja tälle vuoli kirjaankin, että jahko usluiko ökkäänis, toppe ojo hähtävähki, te tiedua, että lei eksplosuutna, tai ja pahkhan toppe, solli kvartvaille kuftis onne. Ja tähte operasjonen jodi hädji muistala tur kylbransen ähte tälle just evakueremen olo muittoppe jälle maitte aashan takar sihkarvuota kaskaa tuhko. Muhto i ohta kolmos rasmuvan muholu laaset souhkanan tän vistis.
1: No mun oi niin kova, mun oi täplä puolesat, täplä, horu lämmöskal vähän tuu tröhkaistan tieskal.
0: Joo, ja tälle sulli vihta juodi vie suudapetan ökkärn koulus main ille tal elrauni. Ja tälle te tietysti toppe politiaa, toppe paragamen ja ei kohte karviha, että ämpoa tinkkaa vie suu visti te pillahuvet. Puolin jaska täytyy mai hoidjo tuolesti maita ja te sille vedjon kohtolo ma tahke alde vuulus.
1: Okei. Okay.
0: Naa. Ja tässä tänne puolin jaska täytyy se ähte sitihtä li eksplosuutna toppauhta vistis ja lähte ja tämä visti lää alle lähke pillahuvan. Oulu olomolehti kullan ja aina maitaan. Ja tahte puolin jaska täytyy tätsä, että tämä pauhkää meitä liitän vuostuskertis. Ja muuto politiikas tuotasti maitaan ähte tahti vistijälle, että hiilekkal kahtsankos ja iike saihtekal kahtsake. Mä ajattelin juuri, että niinku Tommi Oruhuslus, tiedäpähän tahpuu ollut. Ja vaan takkaan tuoda tiehtua tälle pauhkehämme lähemmäsen.
1: No, no kuhka tahti lähemmäs mihki mamalkan luokka, tällä muhtun kiljaa erstatstan takkaan. Että tässä sähtelä tunnu vastu, että kevan joita vastu. Tällä kalma olla puhdis. Ja teos, ammanu ökkän ilhkalla, no tekellä kuhkin edet, marjen lystys. Ehkä lähtsänä kuhka tohku pias. No, että muunika liin uutsua, että sä tiedät. Teos, on mi teetä ei tiedä vielä. Mie teetä, millä tähpahuvan ja daivumista läpäri kevan tekkär. No, joita mii jalkan kevat. Mutta no, ei mun ei nuu bär ollus mie tekkär niinkään pyrin.
0: Haluta kyllä purre. Ja tiedän pyrrä kyllä jalle, että VG, NRK, TV6, sinä puhut media. Tappi nurkkaas. Tallee, Sofia, Mirna ja OK, Niko, Koston lähtee.

0: Det är Lej, Sofia, Jan och Irene. Ja Irjan Bergedaga, han lär huidavia, että han muit olla musiikka, maailmis, snorkas ja saamis.
1: Mm. Mä färdin jo, lääkö on takkakin lausun mieltä tämän New Music Friday?
0: Aa.
1: Illa, don illat?
0: Ie.
1: No mä astapaat.
0: Mus ille tilli. Mä ja koska mun kan juovuuta mun in tietenkin. Lääkö Spotify?
1: Spotify as well. Mun kallan ja sä, mun kallan hui, mun tää jo on mai hui musiikka perustajaa. Sama mun. Tu mun kallan teakka, mun kall färjettiin finne kähtsymyn madde laulu ja bärja.
0: Noko?
1: Joo, mun kallan teakka. Mun, ja ne mai mai, totta kai tää mun hui liikkuun tai DJ ja se on hui olla meiltä house laulu. Ja ne mun lävin aika jo teet, kuas okta suonga alkaa almu. Houtu merkki tietysti, että Martin Garrix suonga mai mai äsken juoimme. Mun tehtiin aika jo se aika joutunut almoa.
0: No mun in, mun on aina vähän karre old school on mai.
1: Mm.
0: Mun in koldal nu olu ottaa musiikka.
1: Lähän jät on antsua ja kasetspillari sen vai?
0: Tälle mästä nu. Toi mai munen top, tälle top tyyvysvalta mai aas. Aijel tangal, mun in koldal nu pärolu musiikka. Just munen pillai mua ja shämmente mun laan koldalihnia ja mun in... Muussa ei lähden herra muodakkaan joihän listuu maailman kultalan. Ja tietysti Iron Maiden noktavein ja muussa karsierra metal ja rock ja naa. Vähän trans tälle ohtiilo kohti tuo alokos, ettei tekkari mun laan kultalit.
1: No.
0: Mutta täällä kui kuokte, täällä suojasta kuokte olla suonja tälle taa vuosille DJ Itja. Mästä mulla onkaan ahtsiluohti, mutta hilha ahtsiluohti, tälle acid-luohti. Ja te kohdalle te kärkän DJ Itcha teille, Bernd Mikkel Haglund ja Mikkel Andreas Eira, joikamen Kaija Martinen. No, miekäl kulta liittää itse.

Joo, eli on vaan suotnia DJ Itjas Acid Luohti. Talle nubo vaan suotnia Luohti suotnia Mikkel Andrea Seira ja Bernd Mikkel Haglund Kaja Martine Luudin.

0: Ochtelogi ochti a danomaia die intrig. Jo jäädi mulle vihta patsil kolma pärjätä talo ne puere päivi saami saatta. Kiitä neljire tsei studios mun kuotikennus Juneina Reira Junior.
1: Ja mun Elia Valtu, tapa Oslos.
0: Joo, ja tämän tingmus teisadda saakka teitte pikka faamma prusev teit pirraamakka lekehti kulaskutta mikidvaht. Nuku tiettä saakta just pes tsegki taitte pikka faamma rustikitta teikä chuahtsa allukitta ärhäärä laajistuottara orha ki.
1: Maailmi tapsa iemi almi maht. Ja perspektiiva. Tapa oli oudinko iemi alma media tjahkanekin kuäytykäns. No taas mä piässä kuulla taas faga.
0: Joo, ja tälle pohtan tiehtu. Tälle vänkki challen. Tälle tunnu jikti challen.
1: Mun ja Kolbjörni.
0: No. Tälle mun vartin tän rahpaa mait tälle challen ikitelkus. Tälle ikti challen. Hei Kolbjörni ja Irjan. Kulaan toi Joy Häppi rokka suonja. Ja te kalpeuttaan, että Joy Häppi Jun Henrik Fjällgren olla finna suonja Diina Thorar. Tää vähän balansa musiikkas tuttuna saattekis. Lähtö voi nuollu rokka
1: juojahan. Kuulemma, tää ei ikkelei ollu rokka. Mutta Kolbjörn färtilö, tää ei sångilja määrän ingela muun. Mutta aivstuotta. Mutta mun on sen rokki kuessi mai. Hänen Antteli kuessis. Mutta tää kun mun muistan mai ootsmanen mälinga ikte. Mai en sähtän juojitan suonga ainut. Mie sinne on systeemas. No te mun lähti hinkuna suonga ja mun lähti jo noin kaunan tältä suonga.
0: No täällä mun lokaan mä hontelen Jallen Buures. Mun Jallen ikti ja saavin kulle Jun Henrik Fjällgren ottaa suonga Diina Thorar. Tai missä kautta on ennen arkoa vuorkaas muuhto saavan tai lähpetän kautta. No nagi saavan sammas puri vahkaloappa puhkeja ja vänkeä puerrolaas. Mille vedjän tämän monen vedjän, ei monen tämän vedjän.
1: Kolbjörn. Tämä on traami, jäsi on, mun liikkuu tämän. Tämä ei vedjän ole lukmaa vänkiä, puhutaan vahkulaa paljonkin maailman.
0: Joo, ja tälle Kolbjörn tälle vedjän ottaa.
1: Erjana vedjän.
0: Erjan, vaan just. No tätä vänkiä päästä on kuulle ja herra kulta leidjiä te Jun Henrik Fjällgren, Ova Suonja, Diina Thorar.

Suoli, suoli, the lovely Ella Maria Dia ja the noted Brian Adams can't stop this thing we started. Tal läh ihta dalhki mun gächen yrjokis annu da ledi mun chieges. Oh, tarra jäi halkanda pe kuitenkin vihta graata ja obba dalhki. Vihta graata karasokas mai muut oppakalle arevi. Manan te noi kuhta graata ja arevi doppe mai ikille paljo piegga kalta hille tällä hujunnan piegga tal. Chatsullos kauhti. Grada ja arvi. Varkain sämmä, kauhti ja arvi. Jädemanane tohko honnesvahki, ohti grada ja obba talehki. Läunjaskes kauhti ja obba talehki. Hamarfäs oktunuplohkai ja obba talehki. Altas kuhta grada ja koalehki ja obba talehki. Mä olen te romsaa fylki, toppe raisi kauhti graata toppe ja pelaa ehkä päivävät. Sämmä romsaas logi graata ja pelaa ehkä päivävät toppe mei. Hashtain kauhti graata ja päivävät. Ahkanjarks juste sämmä toppe meit kauhti graata ja päivävät. Suortain ohti graata ja pelaa ehkä päivävät. Mä olen te Nurlandi fuskuin ohti graata ja päivävät. Bodojos logi ja päivävät. Muffis tjeja ja päivävät oppe meit. Ja brönnöisynnässä pelaa ehkä päivävät ja ohti graata. Tröntelahki keste namsuusas ohti graata ja pelaa ehkä päivävät. Steinjärs ohti doppemai ja pelaa ehkä päivävät. Plushes 4 graata ja pelaa ehkä päivävät. Tranttimiskalle kes obbatalehki ja ohti graata. Moldes 4 plohkai ja pelaa ehkä päivävät. Toppikalle vähän piegga ja kalle jouka piegga. Alle lahkaa toppe. Olisönnäs 5 plohkai. Toppika saata päivävät ja arvi. Pärkeni manande toppe 4 plohkai ja arvi ja toppikalle vähän piegga. Ja te manandes höykysön ei vihton plohkai ja toppe kalle snuarjärvi ja sämmä stavangeris egysönnäs lyngdaalas. Vihton plohkai tien paiskin ja arvi. Kristian Sannes toppe mai vihton plohkai mutta toppe kalle obba talehki. Arendales 4 blokkai ja obbadalehki ja tämä on ande sheni logigrada obbadalehki sanne viuros kuoktenu blokkai obbadalehki Fredrikstas 4 blokkai ja obbadalehki Kongsvingeris ohti ja obbadalehki ja tämä on haamari doppele logi obbadalehki Trammenis ohti ja obbadalehki ja ihtin tipu jejereisle uslus oktanuplohkai ja obba dalehki. Tiedelei ihtaa dalehki tiehtuu.

0: Tiele i Donkey Boy, Human Enough, ja tämän outal Sanjuari, voi voi. Kiitos ahkalle kehtee kohtena plot plani juvon biegga faamma projekta kulaskuddami ja toppele maittai tävi biegga faamma projekta plana. Ko energiadepartement faamma huhti jaadzaada ja energiadirektoraata määräadusaa mihilkku johtamuusa odaike maanus. Tävi biegga faamma parki lähtee aikomen tsegki pachilas chudi tsejalogi biegga faamma rustega vanjal rasha ja borgos rasha kuului tävi siitä kildi. Ja just tahte tsäggani teda vaihkuhit laagis tuoddara siski chorgaas orohahki. Orakaas letal ohtemplos siidoasi ja bachelas juodi baadomärka. Oraka joodi hädji juunita ranti tätsähte iigallene jahkana te departementa iedjas faagorgaana märradusa faamahuhtaasi.
1: Tatakale aikuseke miettän norkali Pekka Parka. Ja annas finmara kuin. Nyt kali jo. Ja kaikki jahkan tienkaan, kun jo anveeli jo siellä käy. Jetsä tuonu omalla faakorkaana. Ja ne deusimme. Työvetään näistä tuonu. Naa iskataan tuonu. Overchöyretän petaa.
2: Nede pueblo pues la yurta chungunta twin parka. Mokte pueblo lega.
1: Na taha vale vitti squeulo ya. Ya hai la corrips o la varike. Ya la sa mise kida ya chokcha ya na mata.
2: La uporia na
1: mata. Na galisa te lohkate tala heitu ya na mata. Mutto tällä rassa maittaa ja me on pakalla liiehiä, rassi liiehiä, joo, niin ei se tiedä lähtee, väkki, vuonna rassa ja poruks rassa, kun sä läksykin huksit. Tätä missä on tämä kuehti kehtsä, no pidä lähtee kuoiskin, tai niin uuraa taava kehtsä, onko olla mei pläänini Pekka Parka.
2: No mun smiet just puhuttuuko?
1: Nää just ja parka kuktu puhutti, vaan nää takal kärtsi, nuppi kita taava kärtsi ja nuppi maata kärtsi. Nää ei talakal puhelle ole. Nää takal tehtä, kun viekka ruusti ja puhutti, pakalla huos kielinju, huos suomis miljouti, huos kielinju. Jälle niissä puhuu, chuodi tsejälle njälle. Ja Matti Parakana. Tätä kalvalta uulu soi. Tuossa soi, mutta tämän tjuukit, eikö mä oon kuhkassa.
2: Mua sahtaa tjuotset oraki, din oraki, läistöntäri.
1: Mä ootakaa sahtaa tjuotset makalahti. Mua pähtäks, jos kuhtu parka pähtäpää. Ne tekal kaare tu iena ja jotain sotte ei sotte aja peite pressa ven nukti ei sotte iera iena mikä ja jäde te us manna nuohti numo tietty säht eli kis manna huulus ja tän enkel hui fuu kyse aja sotte ku tietty hei nu pohti te menne kitele me tolo pohti ne de la eli kis kähpi ti pohti pahdeks. No mä sanoin, että juotset muhtina kanskis on vielä häitikä.
2: No mä olisin miettä, että nuori rooli on hankkeella häälii raatset. Älikin puhut sinun vuorokka. Mä olisin miettä, että siinä pitää.
1: Niitä alkaa teus puheenjohtaja.
2: No mä ei tii. Oura peltä ikuvat tällä vuorokka. Vuorokka kohdalla.
1: No, täällä on varmaan, missä on varmaan uudet siellä, kun se kutsuisi optimus. Sielläkin tuolla. Nyt jo talli jo. Talli on uppilaisia jäikin. Ja talli se on välti eksperta viehti. Ja nyt on aikin juki jo vähän. Sieltä käppi se tulee ruuda. Sieltä me ruuda. Tahka, että me kousu rentis valti yhteen. Ja يلا صب ما يالح كل كون كل استو ماي تريح كي نو موريت بكريس سام دي كل اد تمي كي دوي ها تالان تاوي باري كي دا تا اي كوتش لاكس فيو بي بارك تا سميرا هو تشو سام ديكس
2: نمكارو تو تو دوسه اون كولي
1: نا اي تالان نو بير او دا ستاكال نا تا بوكلكين كولا نا تي دا لا تالا دا تي ايت بكر تي دا لا تالا دو نو بوك لا كي دا نا ان بي بي تاكا يا تا يو يو كولا دا لكي مو تنا اي كي تا بوري دا تي هتو تا تا كالك هو دا سكي يا تشاي دا نا تال فير هتي تشو كي مولو سكي يا تشا ما ماي مي ماي مي سا دي بليرا
2: مولال فيدت
1: نا تتل فرت بوحده كي جاي تبار هكا تا جبل تا باكو ما يا يو عليك كان سي يو بال
2: مو دون نيت استن بوحده كي
1: ان بوحده كي قال يوس يوس كوكت بارك بوحده بنا نا يتلو Esu nuccio è un cacallo da da poeto di Diego. Corale che ta parca poeti. Poeto quello de mia da fin Marco. Tanto che gli ho detto. Ma de ta parca port ta port che io io cal che legna io. No. Cotalla se sto a si sa po' che mo. E mi so io ai chi c'ho da si sa po' che mo. Da mani mo spira la io is.
0: Niin, että jäi laagistuottara ja siis kiitorkaas. Oroakaan jodi hädji juni tarantti ja reportardoppelei Nilsion Posanger.

0: Henning Antiova suotnya I will rock ja danoudelde gulle lavre mainnes. Talme ei heigo huslu birra fasirjan.
1: Joo.
0: Tieppe tahpu ollu.
1: Joo.
0: Ikte.
1: Ikte tälle juomi tahpa
0: huolla. Joo, ikte. Ikte lei takar golle raudi. Tohko pohte kuoktolo. Mä ehtee revide ikka toppe. Ja tjuggi ikka niipi junnu vuolle ei tänne päivällä shodi hädjai. West söl o mynt. Fiitna tähte golle raudi. Tali per egil ryvi. Ja son muisteli ikte. Ehtee taali olle issores. Ja son vikai viek mannistaan kohta kähle ikka toppe. Suolaa tämän golli muuto. Som vetti vallaa niitä. Ja tälle on ne teille pohtan. Tiehtu, Irjan.
1: No.
0: Kuvts, le valdon kittaa puulinis. Manjelta antaa puusaa.
1: Mun ei noin vitsaa, mutta mun olisi mieltä kiitään paarakaan, kun ehti on kaikille kuulos.
0: Näin. Kaikkea päällä ollut filmaa ikään.
1: Mun ei hoidin video, mä ajan, että tämä peregi, tätä on vihkaa tai suolle ei maangis.
0: No.
1: Tämä on frågnelis Oslos. Jag mest en komisk catch att det här har du planen med, det har du berättat eller ja, men catchen är så, jag har en moment. Det var Jackie där chaps Volkswagen Golf nyliga bilden mun jackan.
0: Ja ja.
1: Men då är din hoj alla riktigt väg eller bitchan gåvan bilden. Jag challar. Just det med den bilden det här är mitt. Men alla visar valde på honis.
0: Jo, tällä på toppen valde en gitta. Ja tällä på asjas kohtan rava revida mikä gille. Tjalla pullet hiä NRK i e-post. Ja tällä på kuikte olko riikkala staada porgare. Pajalla skolmolla hiäki. Ja tästä sieltä jakkaa tarvitsi arrest order. Valde gitta tjalla kaamus tämvi riikkala ja Eurooppaa. Ja tällä kalkapa pohti Norgi tällä. Hui farkkaa tätä politiaa.

0: Täällä vaan harrasti tahkaan.
1: mun en kuulla tahkaan rashipiirin. Mä oon jahkai. Ja sitten mun jirankutus äsken. Kiitän parka, kun ekli kuulas.
0: No.
1: Täällä mä sitä vätsmähtyn, otan knauiton.
0: No, tähän on oro, numot on lohta. Tähän on oro plane, näin vaan mä itsekin. Tätä on se man aika, että ohko suolaa teikka wedjaika. Ja täällä on vinkan puulini päässä, että ohko. No päässä on tohko, ja toppi vinkan sihkari täällä kuului. Mä koosta kollille, mä ei tänne läpä sen tahkaan.
1: No, täällä on ollut kaj Tässä saitte just läpä päälleksi tämän tai chiakkan edettä. Amma joo, no. Tässä on päänyt aina, minkä mä viitän.
0: Ei, pahtavaa, kun me ei vedet ne tienne.
1: Joo.
0: Tämä on kaipi champo, musiikka tälle, Mika Jusui, Better.

0: Mika Juuso, better liivienna. Manna täältä kalirjaa munno saattamanna lohpakulluja.
1: Yes.
0: Kiihte tuukultale jikollehte chuvonne puere päivi saamis. Haattaka pohte vahko tiimu oftas. Manna takaa kulafas puere päivi saamis. Haattaka. Ja maika lehne saattakis lämmösen. Kät mai lehne.
1: No tanke muun Irjan Palttu.
0: Ja mun jo leinare i rajun juur.
1: Aista kättä lähtenä. Kättä mä lähtenä.
0: No. Ja mä ei saa puori vahkaloa po puohkeje.
1: Yes.
0: Ja mä joi hästä vielä kuokten musiikalle. Vilde chuusos, edu sikker ja damman jäl degal pohta alamaslaagar ouzon dragosteadin dei. Mohto valks, vilde chuusos, edu sikker.

No.

0: där färdigt ett patsolmat fast aistalit pekka fatmu huksamu västä kun orka räduhus koomihi direktorahtaa hilkun mieradusa. Radio Jussi Kirji tuolla vullohki aina joa kättäi ja saamme media alkoi. Pärääkki puhutin kähtsä odasi. Läistöödra patsolmus otsui tämän vahku heajus odasa, kun Norka energiadepartementa rahpaveijulla suodaa hukst riikka stuoremus pekkafatmurustaka suu orahakki.
1: Juni där Antti lä ränja orahas kähtsämin läku suu pohtsut täpä.
2: Musta jäijältu läpä.
3: Mesi on.
2: Mesiinko?
3: Ne muontai vat farvi.
2: Ei mun valta farvi, pilja farvi.
1: Tämän vuoksi puoli heittu tietosuunniko Energy Departmentilla Femohuhta Norka Chazada ja Energy Directorata NVE mieradusa hilokut tavvi beggafa mun konsensiumna otsamaa. Ja käy pitää ote otsamuskalla kämmennu tuvut odasi.
2: No, ei tällä nupuere odasta kalla. Teusa.
1: Deike huonan rasi junidera horahaki tiedehi enche e tiime ati idohket tavvi beggfamorustika huksema.
4: Nej, vi har haft denna saken till behandling i departementet för den har anka in av de som önskar utveckla dagen.
1: Sin medlemslig är inte med nu den mätta hos jag säger här i ditt åda är inte gärna hållamma NVAs.
4: Och det må rättas upp, därför har vi sendt saken tillbaka till NVA.
1: Där skjedde varra fast lägstöddar i åda hedje i åda Bävirborgo.
2: Nej, det är varra min skjedde varra åda tjälka måste kutfas om du måste tjälka i tocko.
1: Siin orahas la optsen blokkai seida uusi ja patsi juoli peljimerkka. Ja siin orahaki la juutasuvun tsekket kvekte pekka parka.
2: No pähtä, eikä just kukt parka pähtä vaan. No, ihtal nu. Ei sun nu joe uka kalla tähtä pohjaisu tilliä, kun lähelläkin tämä parka pohjaisu. Pohjaisu kouluiden miehtä Finnmarkkua. Tämä on jo tehtä.
0: Socialdemokraattai Magdalena Andersson adjufas parkon kähtsälit säkkit oda räddehusa ruotas. No tiedi haa riikapäivi tievastrahkin jodi hedji Andreas Nullén. Magdalena Andersson vuollani vuessaga oftstahti ruksruana pellodai. Jos Andersson iliikstuva oudal korkmaanukakten obloa päivi, de moderaattai Ulf Kristersson piessa kähtsälit säkki räddehusa. Kirjechalli Niljas Holmberga suomakiela diktakirji narattu lävällijuvun ja jikokte tuhakoklu kuuda diktakirjin suomas. Diktaserivi nihil interit melde Holmberga kirjisla erinomas ja ovtolas kiella. Sääni ja uosit kiedahalle saamelatsa jokta vuoda luentuin.
5: Munin chilike, mun kuodan olu ässi tässä vähän on raavas ja outan puhtan takkär teo symbola ja merkkasuumi maimun intade äänet velke teos chuoltasi ja chileket namalassi.
0: Anna saavis nehtä plädi adjo vihtalo 1000 euroa tarjaa toimahan ja almustahtin koului väärässä. Suomesta tarvitsee lähteä juolluudan oktipuot päälle 1 000 000 euroa vähätä kielät mediaita. Tarja sähtöajut saamme kärjil, rumana ja merkakielä haavissaat ja nähtä almustemmit. Olds mediahauta Nils Juhan hätta aina huimausalajan, että iemi alma mediat oftsparikt. Sona räämis, kun iemi almasjournalistat ain tjahkanit oda aiku musai pitchat.
6: Mon saavan, että mi pitcha holla mihtuit tadistakaa, kun mi outanit ja kun mi lihkustuva. Teille huitehaalas, että on kehtsä vielä dobbeli ja pia holla mihtuit visionneet tasamait on kalka holaahit.
7: Tjoktsomano alkun tjohki Emi Almo media firmada VIBN-konferansi koodagei noi. Ofti hänner ko saami huavdali mieltä tällä, kun alkaa hetse ofta sporkkoi Eemi Almo Media ja koskoon. Suun mielanle Eemi Almo Media stuora darbu maajilmiis.
6: Opanohkai le nuot Eemi Almo kiitte mahtu siin tuokas tälle tehaalas tämän maajilmiin perspektiivas. Tämän tietysti kodatte rahpaa jälmiit muhtiin maailmaa saa olla mulla hakmaassa. Ja toivotan, että tämä maailmi mait tälle siunitan, koska riituu lassana ja lassana. Että tälle tajautus maailmi pohtaikissa.
7: Australia alkualmo media huavdo mei mieriho ohte alkualmo media tarpu lossanoa.
8: First Nations media particularly is needed more than ever before. And I'm pleased to say I feel like we are shifting gears.
7: Siin journalistille huitseihpi juotkis aborkkomi ietsähle alkohon.
8: They know that, but how they're countering it is, you know, my hat goes off to them.
7: Hena saa pyrövänjä fihtanuplomin uhta saami programmas, missä adjuvo laavodagon jällin. Ja kaunomei SVT Playas.
0: Yle saami kuuks aikasas huauta Juhani Nousaniemi lätsällään kirji. Mas muistasi kieli, missä anna joa kättis. Ja mo sono aina saamiraju toimaa. Ja mo ies läväsi hantan.
9: Juhani Nousaniemi tai he nuo sommaitoute radiojussa. Lätsällään kirji ja jos muistasi kieli, missä ja saamiradioparkkus. San Challi oli muista seemiivas jouluskänkän etsas määnäväktäi, mutta tässä on kuitenkin nuollu, että luopasta shadde kirjan.
10: Sunna määrin muhtaisikin näin storion ja muistelussa, että pinti mun Challi te laasi. Tahtella musta hinkonaalu ne laasi. Ei musta väivinkin rahkeen kirki alkuarkuus.
9: Ofta ei piirmaikas kiljaa, jonka suulin jäljitset siitä. Ofta jälle muistut männävätäs. Kiitä tarrat ja jopa siellä hakki Sameradio huoltaparkkuus. Kirja muistelma jälle myös suodimangia anarjohliais ja kärjestäjärkä kiilis. Alma historiakirjan, Soni kohtke etsas kirjaa naamut.
10: Sameradio sanoi vielä, että skala challa jo on historia. Mun ei aika vankia historia la challi, en la challa. Ään ehkä tämän, että mä oon mun näin tämän toima. Mä oon Iesla pääsi ihan ja...
9: Kirjalla challa on tämän vuoden tuossa suomakieli. Sämekielä versioonassa illa tiehtu shutdown.
10: Mistä neljä pahkia vähkeruuta, että mihverti on pasti vajutista kirkkiä. Samankin kirkkiä vajutimme niin täytä tiinäkään teidän kouluyrehtelutta.
0: Te on vielä vahkuluoppa täällekin. Lavardaa riduu romsarittuus muuta jopa täällekin ja Suomessa arvoftit tavi saamis. Matsaamis riduu norkarittuus muuta jopa täällekin ja kaskohai arvi. Sotna päivä riittuu varhuspaikkiin ja arvoofti tavvisäämi riittukouluun. Muotoi, verhtu ja palvai. Riittuu ja arvooftit norkarittuus muotoi mahtasäämis kaskohai päivät ja verhtu. Kihtän uosistan ja saavan puohkaite puori vahkuluoppa.

Я кое-что не

0: pääre. Pääre, pääre, pääre, sohtas loulale loi, loi, lo. Ja mannes on taamis läfosten pääre, pääre, väive. Na laina läväive, ko läpääre, pääre, pääre, pahtsan. Ja mannes on taholmojon läpääre, pääre, sohtas. Na laina läjo sohtas, ko lo lailo, lailo, lailo, lailo. Ja mannes on taamis läposten pääre, pääre, väive. Na laina läväive, ko läpääre, pääre, pääre, pahtsan.
1: Tõnsa rõõvu mõõvit

0: Mamma, enkä oo.
1: Sä kuulat, lyhte pottuu, taan kuulat, kuulas, tjöjöratsai, jo ehkä NRK Samradius.

Die beste Rellung.

Hello, hello, hello.

Nadan alta das lärka kokopiren, vatsa se ei oo kol ei olo, ja da jo veiveti tai jo, telefon da jo lo, ja da jo strenka ja

Now we are.

kuuluu. Ääni kai meidän vahkanain nohajolla uulilla lelulua laululua laululua.

0: Alki, purrepäivi. Saami saattavan vahku mennemus saattaja studios. O, nedelle, ne. Moi, mun tappi kuitenkin Sjönein Areira Junior.
1: Ja mun Irja Palttu tappi Oslo.
0: Ja Michael Bärre, itse njolaka musiikki. Hup, me te vaan mennilasko. Kautu tjönle, tjöjän. Tien holpis Gustav Harta leijä.

0: kyllä.
1: Köyttu tjyntien holpis kustof harta lei. Ja nuko lohkende hänne on ne bärjä vaatirjan.
2: Yes.
1: No mä kaan planatus. Lääkö party?
2: Ei, tää on hiljakaan myyhki party täällä. Mut oltu, na Irjan palttu mä jälkeen vähän puoras muut. Tää on hiljassat, mulla sillä jää sanon sova fest. Mun hälleen puhuts, tuuri välikt, ja jäkkää tinkai parakut.
1: Jaha. No tämän ton...
2: Te joudut on jahtaa
1: sieltä. No tiellä, tiellä tuu planat, hukre juul. Kos on tämän manaa, songs vanna birraa vajst.
2: Ei mun, ei kun mun ikte finni vaikka tolostaatuminen ehkis. Mun sä käydä hui finja satsi kräpsen konnes. Tuon aina hollus kauppaa ja pitäisi tästä tolosta. Takka oli hui finjis. Ja ne on mun kollega lävel åkt. Aistan lemhailu lävel åkt. Aistan tolla lävel finja maailman lävel åkt. Finja Gweimi.
1: Joo. No tällä tää karal mulla se tolastan vaikki.
2: Joo.
1: No tää kalle finnis, tää kalle finnis.
2: Tää kalle finnis. No pääs, maan aiku.
1: On nekal ille. No ollu plana mu hihtiin teille ohta. Tapa miin maan aikaatte maan aasse. Rekan päivä, no mil huolki menne. Maan aikaatte
2: maan aasse. Läkö ille?
1: Joo, yes.
2: Tiellä on mun partti.
1: Joo, tiellä on mun partti. Mutta te haluaisitte jakkaa, kun lähdetään päivittämään maan aikaartissa, maan aikana. Te olikin tohkolla.
2: Joo, tuolle. Takalla.
1: Tällä on samaa maan aie.
2: No mun aina musta mä ei muu oppimaa näistä. Tässä on median päivässä faagoja. Mun kannattaa kasvata Suomea. Vähän vanha kaafi uukta oppia.
1: Joo, täivät.
2: Joo.
1: Täivät holomui.
2: Mun väivin tien, joo, no musta on ne ottanut lunchia täppä Oslo sänäkos. Ja tällä lämmä, mutta on bara kun olisi kiesi täppä lämmäs hui ollut oktu. Tähän ei lämmäs era saamelas. Mutta ootne. Tää leikki ollu era saamelas. No, että minä välttämme lunchia. Ja mun sitä lein uu finnis. Ja mun tuolla liikunen vasta vähän saamasti ja räski.
1: Kalle purrelle hui. Vuodre, kun tietysti nuu, tiedäpä, uskossa vai? Mutta taas varkkaa teille te Irjani Sollas, te outal tandemäikäl joihe, ne Ivan Pölju ja Saralea Alehkiin.

Europe, da laului The Cult of Ignorance. Tal ikonne mun ona tal ki tal ki tiada osa moista lihte da leti mu gofti reyes git chejra chejki di onne. Ja lappe kuitenkin mun alkamne bärre lappe chejja grada ja vähän bigga jobba talki. Karasho kas mai hobba talki kahti grada doppe kalil paljon bigga vähäske. Manande leuni toppele ohti grada ja pelo ähki päivää. Toppe kalle vähän pobiega koe chauka biega toppele. Ja te manande noi ohti grada pelo ähki päivää. Toppe kalille biega paljon pake. Kirkon jarkstan sämman logi grada ja pelo ähki päivää hiille paljon biega. Mutta varkkain ohti graata pelo ähki päivää ja karraa piekka. Mä oon te hones vahki, toppele mai ohti graata ja pelo ähki päivää, toppele mai tjauka piekka. Hammarfest kuoktunut blokkai ja pelo ähki päivää, mutta toppe kalille paljon piekka. Altaas maitte päivää. Pelo ehkä päivää ja logi gradikille paljon vähän, kun on mästä koalehki. Raises na doppe mait koalehki, oktan blokraata ja pelo ehkä päivää. Romsas kolmon blokkei ja obbatalehki ja demanan hashtain toppele neljän blokkei ja obbatalehki. Ja de fosse vähän lulleli manan tohko Fuskui kolmon blokka ja arvi. Hikele paljon piekka doppikin. Sama poto jos kolman blokka ja arvi. Muoffis oktan blokka ja arvi ja doppikalle koalehki. Brönnöisönnä sen jäljen blokka ja arvi. Ja tämä nanne röntelahki namsuus ei vihtunut blokka ja koalehki ja arvi. Stangeras kolman blokka ja obbatalehki. Ja plushes oktanut blokka. Obba talehki, trantimis, njäljen blokkai ja koalehki ja obba talehki. Muuta kodemanna tohko moldi, na doppakalle kessi kohtanu blokkai ja päivää. Sämmä ole synnäs, ja te sitten pärkini doppi mai sämmä kohtan blokkai ja päivää. Stavangeris mai kohtan blokkai ja päivää. Ja te manan vähän lulleli. Täällä pisan ja karta eikä synnäs vihtan blokka ja pelo ähki päivää. Kristian sannas tjejan blokka ja päivää. Ja riisör kahtsan blokka ja päivää. Seenis tjejan blokka ja pelo ähki päivää. Fredrik taas vihtan blokka ja pelo ähki päivää. Kongsvingeris arvi ja kuokten blokka. Haamaris obba talehki ja kuokten blokka. Ja de vel manan de gästä menne Oslos, njäljen blokkai ja obba talehki doppemai. Manjelas saadagis muihtalan ihtaa talehki tiala husaa.

0: Eli Sara aina ke shonjeide bega olmai. Ja Irja mun nostka leve jolle sharma saddegi kolda legis.
1: Joo, ainas. Kallotsa saama.
0: Joo, te saatte jälk der vuodeitte olo moje ja saat saava kul musiikka. Erona moji te lutsui mielle gidvasti että te miele burre musiikka mai vahkalo apska kuldelit.
1: Mun tää mun angra valda meld ofta I'm so the strong me otna almovi.
0: Lähkon.
1: Joo. Tämä pahtaa vähän manglas.
0: Jaha, mun toivon daltan leikki
1: oorinnistan. Ei, mä vaan vuodet vähän manglas.
0: Okei, okei. No joo, mä en juo heti kolluu ollaan musiikkaa vähän manglas. Ja kun tulee John Saat, mä ei saa tehdä ISMS muoto radio.
1: Faksa saat mun.
0: Faksa, joo. Faksa nummer, eli jäädä kautta. Ja niin, mä saa tehdä radio appas manna. Ja saa tehdä puolen päivin saamia saattaa jopa tehdä sen in. Ja, koi on mun sorrojin vis saattaan kulta liivel.
2: Servo min saattagi. Fina alki hienostamin, da ja Charlie Smitside NRK Radio appa bokte. Oto bere saattaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da ja servo hienostamai jorku saattagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji.

Tielle Jon Kåre Hansen, Husky Sirens, tälli suonjana mamman jälkoon Lars Andreasen, eli laulastan biekka, tälle luottepotsi.

Lars Andreasen tie pirkka nuko kullot possumen. Täältä kalle luohte bottos ja tahkää tal juiket. Tälle juonin var köyptä juiksta firmaahte. Ellen anna pölyu juiksta lemhanne, Nils Pedra köyp juika Sara Maria ja Chisten Susanne loji juiksta loji.

0: Luhtibottu kuulla radios juokke päivä. Tiimu kuudas, tjirjiratjai.
1: NRK. Hei Bori Holmut. Mun on maalla Juna Andre.
2: Ja mun on maalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mä oon kuhtanut blokaa päiväreis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppä bokte.
2: Tai radioaparaahta bokte kaskava kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
3: Tää varrelle alle puolis luotti. Täällä on kyllä kallouhti vaikka, mä en mun tiedä. Täällä on varrelle.
1: Mun juusi jousa, just te tälle kuldelit. Teemme kuulla tässä, että juokki lavodaga tiimu logis.
4: Tää kalli heivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatien. Na kardem lüme roşa yokatin yomoy kas kaşem alvala vana alvala va yademi oynim storas kipa kwa

0: Emil Carlsen tähjö ikkädi enna tie. Talle kalle nämä Irjanin vahaa itte. Olko rihkolla kehtsen. Ja Irjan tonta kalle kaunen. Ja taako mun sisaat on loh. Taale juokamasta on huijolu perustet.
1: Nämä on huijolu olmahankin perustet taas. Tämä on saata loh. Tämä mun on ei saakka tämä vahko. Tämä on ilman huijolu odaskovassa. Että Manchester City. Lää måla ässas kuhtun danatella rihkun tjuodi njäljan blått tjuodi vidan upplås malgalokt
0: no tekkar jollekistaka teitte rihkun tekkar laagaimman lähtoppe Premier League
1: no lä no et da okta laaka lähtö on ihan kasäht kievi men tollu ruuda
0: empo kodan maille tiinen
1: no no lä ja dal oi vida istan Premier League att silja gaunan att Manchester City da lä rihkun la att da lä gaunan dekkar sierra istan marga lokt istan da sponsor intäftai da lä bitchan bias no att orra att da lä tiinin äänet, amano.
0: No, joo, ja teille pääsen vielä jämpö puuri tsiksit.
1: No, ja että Manchester City lämmäs huipu erää, mangus loja, Waiten, Premier League, Champions League, noin viidät. Ja tain lei vissa, da frista, da lei åtne bärja, ikte tuoresta häkt, det aistan sädi Manchester siis, att silja siva häme.
0: Joo, tälle kuddelen tän märraadu saa.
1: Joo, ja tässä voi vielä, että tämä heille tuota. Siinä heille rihkun laa, täällä aipuspastut. No, täällä olisi pääntö aina. Mun kuulla, Jonna, on niin jääkkä, tiesä.
0: Kiipa tiesä jääkkä. Kun on aina, että ei suomi mai tälle tahkan ja muu tälle tahkan. Mun lohkin taa hui tarikki li hikte, mun si pärmisuun ikte. Mun on, mun lohkin mai tälle parakan. VGS li hui olu challon just tämän maittelle tahkan ja moht ja mä oon ollut ruhta lähtälle itälle ehkä. No että munin jahki tiesä, että heille rihkun laaga, mun jahkan tämän lähti.
1: No ja tämä on just tämä valdu taas, että lää rihkun laaga. Tässä sahtalla nu, että siiferti madde divisiona vuulus.
0: Joo, ja mä se viisi, että ruudaan, no tai niille te raadii tuolla itse chick-cheat, ja te pohtaa Erling Haaland, jolla liitsee. No tiedälle, mitä puhua.
1: Tiedä tämä on hääliä.
0: Tiedä tämä puhua.
1: Tällä on spänta täällä, hui mielpaa te kievät. Ja te, jos mä loin niitä hiera Premier League-juhkut, takalla luokan, siinä käypidit, että tämä halkaa kievät tämän sesongan, just tämä kievät. Että tämä sitten färdä vuulussa maata division.
0: No joo, tämä on rämpö. Äänä musta voikkalas tähti. Mun on maitte CNN ja Angela BBC maittele tietysti Fly Dubai pilohta Smith Makhachar. Se on uuskertal huomanne mediain ja järran tässä te manin tahalki tarruhtin ja nuppin pilohtin mi joggi suu. Se on ne tätsän Sony saatan vallaan niitä ja tikti herra olot muita. Tjodi kahti logi madd olot mu jaamit. Tantale tätsän tämän India staataministari Narendra Modi, ko suunnusjakkaare video saagas tällan. Ja tätsä mai hähti, se on lei hirma tuotelle, että rasmuvo niinku nukon tjokkalla niipini, tällä leikka. Ja se on kahtsai. Ja se on juuri idea, että näpä just Sony pääsee bajassa. Muuta pääsee bajassa ja rabai tämän cockpit tuossano herää pääsee sisään. Ja se pissehikki on mie aikkui tämän kirjoitin hohta torni. Toppe telaa viivassa. Ja monen aiden teitte, mä ihan kähtsin meitä teitä videoita meitä. Mä leikki toppe Facebookiin, leikki herää pidjun ja hauroi alle. Isora stilli, tälle viso varraan toppi ja tällekin filmin kolmo viihki tohko kokpitta kului. No te tällä on alle isora se tahpus tiellä, mutta mun puhuu näin puhdas toppi. Ja tälle se on puori voimis tätä pilota.
1: No, ei okti jäämään, mä olen
0: ei okti jäämään. Ja tälle mä kähtsän tien, mun en tiedä lähkön aina, että Amerikassa tänne laaviihteet saa tumme juuvat jaamiimi.
1: Joo.
0: Ja tälle okta niin sanon myös Krista Pike. Se on kalkkai kaskavahko, Adju, kokteita kare, spröjta, no ja.
1: Mirku spröjta.
0: Ja, ja liian jätän, kun liikoddan ohta olomo tälle, ja ohtsem lutsuti kahti logi vidas, ja le johkan kiitä kasas, tän reis muhtos on tseutti lait. Ja tälle tiksumen suudoppe Nashville puhtsivisuus ei tiede mossu tillille, mutta se on äälladalle. Ja tässä tietysti tämä vaihku itse, minussa on, nämä muuttajille on puhuttu mannen tiekko, ikon on ajattelut mirkkuja korruutia, mutta kaikki jaamia, mutta ei jaamaan. Ja tälle pissähän puhut, takkaan ja min tuo muut, kun se kodde holo, mutta ei, että ei spröyhtä, no jaamaa, tämän potsko tälle koralle mentään, mieleen mitä pahua ei tieppe.
1: No juuri, että tämä on jäämä. Asta vuotsin, tämän vuotsprojektaan, ja vielä nuppi vielä. Asta täällä on alle erinomaiska.
0: Joo, lähti. Ja Amerikassa on, että laakas tjodju, kun on tummiua nokta, niin saa te nuppaavi tummiua sämmä asis. No täällä huikarraa digaiskalla on tässä, mihin tapahtuu täällä. Outskului tanya asin. No, että tän idea de mohten ja nissan ollut mun mannatoppe tän ja Krista paikka. Iden ja jalla, tien perra jalla kuin BBC, CNN, NRKV, kiinna puhutti. No, tämä on kyllä joihaste Kari Heimen ja Ahkuum.

0: Kari Heimen, ahku die. Tälle lemmun kui kaunan ohtaa siopi Yves Henmark ja Nurlyses. Tälle ohtaa pyssy vajji birra lähle. Tälle vajja nuftaa palkaa hakaa kuekitiegi. Tää tapua ei toppe fjellvuonnas ja unna liitna vuonna jisse mille altas. Ja täällä on nuo kolkmaanus kohti tuot, kohti luki kolmaista. Mä riitin Finnmarku fylhka suohkan heihti tänne pysseruhto kautti, okta kautti. Millä kaskalle fylvuona ja unna liitna vuona. Mutta eri antalle kohtetin kavajaltuutan. Että tiedu pyssevudji ja sillä heihti entän.
1: Mutta Motalaapa väyläske nuftahauet skektiä. Motahalkana on hieno.
0: No, täällä on järjellä ne tämän pyssyvät jiimasen ammasteen oikein tursteinsen. Ja tämä pyssät kalvuu.

0: på det, det no, så här, mm, dit. Mm. Ei, jos on ollut tänne, täällä on kyllä taas, mä ison kyllä suhtana, että se on ihan tiedon, mutta se ei kuin nuhtaa vitsin mä tiedäkin.
1: No, mutta tämä on ihan hyvä, että ruuta täällä manga.
0: Mä olen täällä kehtyminen taas, mä olen täällä jallehyllä. Täällä on aina, kun kohti tuo Vilana blogista, te heihtiäkin skoulla loppuun. Ja te aina heillä on sen ollut matkustajat. Täällä skoulamaan ei tietysti vitsin muuta. Tämä vuoji kohti käytte vahkuusta, no faalalta, kun teitä asiat oppi. Mm. Kähtäällä tarpeeksi saahtuja nuu. Mutta mm. otetaan purealle, kieltä ei toimia. Itä muista näitä tietoa tämän torstein sinne. Ja te ole täältä kyllä, mihin häihtien tämän vuotsiimme. Ja tätä, täällä on vähän aina homma ja torstein sen, että tällä kohti tuo vilaan blogin mannille. Tällä ei kunnan olnaan matkustajan. Mutta se on muu hieman privaatta pinkillä. Ja tässä on aika vähän harjoittakin saa siimoa. Ja tällä mihinkä dramatiikka. Inkin mun suhtan kuin hodjon tiedu. Vaikka on vuotion matjakin ofta. Mutta kotevamma ja se on jodjon palkka. Heihti vuotsi, missä mä oon itävalta noktavuoden ja pylkkösuokkanin ja tänne purealin. Koska te ei tiedä, että käännykäkävalta hoktavuoden. Ja tätä on vielä, että na, se on lyhtykäkälkän saadet faktuuraa tai, tai te matkihoutus. Mutta se on ilta tolvon ära ouhta olo. Kun te käytte vahku.
2: Täällä kuin FTIs.
0: Joo. Ja täällä on sun mielestä taas parha, kun ajatkalla takar olmoslas baalavuolos maissa on näiden. No, että hillistä kaipii tämän meidän mausun. Mutta just on kuitsi droshin, taksin tämän. Oh, tämä ohto lomus which
1: the samaruf
0: no ja ramburi ja rokt te maksat että ohti jo irunna just on alta ei voi tele vihtam blocho irunna ja tätä että te uske että taitte pensionista ei ehkä no unnan ruhta ja hän jos radio de sahta man holu ruhta vuelki tohko no dan ramburi da ja doktori no te sonu vuotta nufta no tahkalle puerre tahtala se on mai dietti
2: no karma ankela puerre
0: angela jo angel jaakan ja kolta le jachman lohkaamen dien doppe ifin marhe nähtä situssa.

0: Tiele Silja Paradise. Ova si rachedi mugofti rachedi. Tänä kohta nuora sarva beauty.
1: La la la la ka la la la la la la la la la la ka la la la la. Anna hampa veikki ha ha enna ka na enna ka na na na na enna ka la la la la la. Ore ti mun jahkalan ha enna ka la la ka la la la la la ka la la la la la. Anna hampa veikki ha ha enna ka la la ha la la la la la ka la la la la la. Kafe mun vuoshastan ha enna ka la la ka la la la la la ka la la la la la. Anna hampa veikki ha ha enna ka la la ka la la la la la ka la la la la. Nolt poi mun merkodan ha enna ka la la ka la la la la la ka la la la la. Do han da kim ni ti hai na ka na na ha la la la la la ha la la la la la verra ta verra ko hai na ka na na ha la la la la la ha la la la la verra ta verra ko hai na ka na na ha la la la la la ha la la la la la ha la la la la ko la la la la la ha la la la la la ha la la la la.
0: Joo, di mulle guakte ja Irjanis hodvaaset.
2: Alta suokan laudjon. Davisa mikäl naaman alta suokan. Ja kvänäkielä naaman alation kunta. Kalsa suokan lämäriduvun. Davisa mikäl naaman karsöi suokanin. Naama samkeli ja kvänäkieli määriduvuekke staattarallis ootne. Läpäärägo suokanat hälidit almulors sami ja kväna buotlars naamaitatse kieltä ja govluminister Björnar Sjäran. California dahka Native American Day oda balkahuvan frijabäivin. Native American Day lästatalars bassibäivi den njäljät bärja tjaktsaman och luops. Mi muhtu ha emi alam kulturra ja historia bilda. Jalla väl sjadan balkahuvan frijabäivin statalars barigida. Odas nettside sfgate.tjadidan. Guvernator Gavin Newsom lä vallai challan lakasa hosam i dagkadan bjevi balkahuvon fridjebæven statalars bargide. Danja jefton ate og asse statatjokken rotaladan, tjadia CBS Sacramento. Native American Day shata statalars bassibæven jais oftsomlutjade gaftsis moto eska dal og bargit balkadan bjevjods. Odders samedikedirektøra Inger Marit Eira Åren lærvirka du von sami girkudari odda generala challen ja girkudari sami girkuelma osudatdirektøren. Mulan ilus ko atjon veila suoda serva sami girkuelma oftan odda nahtimi zelka Eira Åren pressadida hos. Sami girkudari jodi hadji mai bete Jönsson datcha at Eira Åren la guhka jo baragan sami servoda odda nahtimin. Så mahtu sami kiela kulttuura ja servuda birra läde hälars sami kirkkuelma nannemis ja maita kirkku uusis tuottavuoda ja säännadan prosessa ektu. Tatsa Jönsson pressa det hos. Ja det är mycket gofti odasta.

0: Det leijalla leessam dajang. Ja ti muulle kuhta minuhta bachel kokte tappedan saddekisle moi mun kodrinnus juneina reira junior.
1: Ja mun ira balttu tapuslus.
0: Joo ja saatta pistage njälji ratcha ja vaan dimmus saatta mummo yhtä liitteis ja tämä haalis turisma birra kota haikota. Tälle alakantal muhto toppe vailhain odda nyolkaduusa ja reguleerima ja tasalehte siihki viitno takaa ja parikit reageerin.
1: Joo, saata mä muistella, että ylösäämi kuksaikisros hauta Juhani Nuosuniemi lää challan kiitji mas muistaa siihki jällimis ja jäädys palkku toimihäjin ja mangelabs saamenaidio vuosts hauta.
0: No tie ihan siku lähtee taas farkka ja kulahmai äärasaakai maailman irjaanin ennen kaunne. Ja alkoille Martin Garrix kärkkus This Dream of You. Ja ne sihkari hirjaan vinti.
1: Ja, I'm so sure. I'm so sure.
0: Mun arvii niin.
1: No, don't move on the board, son.
0: No, to, täällä kuitenkin hirjaan levitsen. This Dream of You, Martin Garrix.

0: Tiedelijä moddi ja Kaisa valtuu Guldnasas. Fallis turisma aiko tälle alkan muuhto ain vailot ovva nolkatusaht ja reguleerimat. Tingmaa talvii tai aihealaus ja kolastusdepartement tähtisi aikot aj ovva nolkatusaht satsai oudel pahtaikotaka ja tälle maihealaus ohtsalen. Muhto tälle aikota halkan ja elaus pallaa, että sieltä vastakkaa talvi, masle unnaan pärräi kähtsu määräs. Julia Erkuletti lä marina biologa ja parakaa Bream Explorer fatna siis kaiten. Sondatja sii parki läht fuolastuvun tilissä.
1: Our excitement is taking over by concern and stomachache kind of feeling when we're out there.
0: Julia Erkoletti lää rahkanäämentaan aikotakaa vuostes faalistuuri ja tätsä sillä tal farkkaa huolikimen määrän ala, kun sillä hodjon tietu, että läht fallat tan koulus.
1: So it's coming very soon because we're leaving for our first whale watching trip. We got some report that the whales have been spotted in the.
0: Ja tämän lähkeen turistat joutuisi tävinorki kossi halidi vaasiit kousasa muhtaka vaarin ja fallait. Erkuletti tätä siis lähuordaa musahko pariket määränälde ja te vaasiit tämmi tahpahuva määräs.
1: We have this expectation to work in this very beautiful place with these amazing animals. And then suddenly we're hit by what we see out there.
0: Outti aikotaka tietiheitsi turistat, kaidat ja aktöörät vuorjasumii tämän käsillä, kun fatnaansa vuotsi nujohtilit ja manne huilahka ellit. Olu fatnaansa mahjoht oktanaka pirraellit ja olmoma puokkjolit, kun lää säunjat. Eventyr fitnotaka päivällä shodi hädji veikar pärge yglebakken tätä mandau ja järra okta äälaus reguleerima birra. Siha liidi muhtun lagan sertifiseeren ordniga ja tussa da leruksis chouka.
2: Vur ofte spörr en näring om regulering. Så vi spörr att det är en form för regulering och sertifiseringsordning. Och bara det är ju ett rött lys.
0: Öglebakken tätä väl aiki lenohkan taa lyftsykalkan jolessa jis ihtin. Ja kajalta tässä lää koas nagudi hodju taan satsai ja son ähpidä tän nagudit orenit taan aikotakin. Huthalla älahus, febridan älahus ja märrä älahus läregyleeri juvun. Muhto vaasihan turisma le kofti ilmi kaskas vuihkola tähälahus mi äänemusat lassana tätjös on loahpas.
2: Tia är förbi, det må på plats egentligen imorgon. Så spörsmålet nu är egentligen bara när klarar de att få det på plats och om det sker den här säsongen, det tvivlar på. Hotellbranschen är regulert, serveringsbranschen är regulert, transportbranschen är regulert, sjöfart är regulert, men så har du upplevelsesturismen som faller emellan två stolar och det är den näringen som har störst växt nu.
0: Jag reportar Ashisley Oda Andrea Upheims Backen.

0: Det kuulet Linus Jonsson, Vaimo, Jolekki-kohta. Ja noudal Taylor Swift, Patient Zero. Yle Sami, Guksaikas Hauda, Johani Nuusuniemi, Lääkälän Kiki, Mas, Muistisä Siki, Jellimissä, Jedj Sparkku, Toimihädjin ja Mangeläb Samirad Juos Hauda. Nuusuniemi on ihan planen Charlie Kiki, mutta taas saatte kiri, koson lei alkan Charlie muistelussa Jedj Smana, kuinka tämä väärässä.
1: No tämä oli mun mielestä no erinomais tuon parku Sämelanies. Tuon Sämelanies hän oli ees, että skala challa jo on historia. Mun ei näin kauan kiinni historia la challi, en la challan. Äänekä tämän, että mä oon näin tämän toima. Mä oon ees la vää siihen ja Sämelanies taas leikkiä miettä pikkaa ja vasta pikkaa ja ihan tähti Chiechalla luovussa, niin Sämeralio ei viehkä unna resurssain. Ja ei väivillä, että kanka siellä on Cholomu jääne parkuihin kaksi luovussa. Ja tämän parkuihan, mutta jos käällä kentällä ei antarikki, kun se on tämän hautan kaksi riviivässä. Ahti tuon, kantahan Sämeralio, tämä oli Valle Huksen, Oulun Huksen parkuja. Kähtäli vain Antiumi tappi Helsingissä. Saimme kyllä radioprogrammaita. Tätä ne jalkastus se radio. Ne vaihtee odotamaksi liittiin mun Kähtälin ja analyskilla programmaa johtui ne Pekka Silvallakin ja Isperra Hauta yleisradioista lähtöllä. Lohtiin sanakkaan kullankin kielaskan analyskilla. Mun vertti Pekka Sammalahtis tuon oppiutti tuolastus, että anarskeella laitskeella. Ja nuohan tämä anarskeella programma kärke kaksi oli kohtis. Tästä kai kuulla ihan huksemmin, että skuble vähkeparki ja tuon anarskeella samana ei hirma puhuis, mistä te olulle vähkeparki. Ja mutta mä näin kuhkauta, kun mä oon syvä fasta parki. Tietenkin freelancerä takia alkujaan. Mutta ja tietysti, että Sämeradiohan on johtanut kiehtolajilla Säämin Servolaa Outanemmin ja ahtanussa minä. Että ihan tällainen tälle Churchillhurst Quektiima vahkusti tuon Säämenkin radioprogrammaa, mistä nyt Annaista ei toimahus, Jeri Tammirikkalas toimahus Kiironissa. Toppe pohtee jökkäi viit vila minusta kalohta ondas, ja ne tiivapere miettää säämi. Ahti tiedä liian Suomelta pohtee, että Mante-programma, Säämi Sahli Valtu-programma, ja Okta Vuonjalas-programma, Rohkos, ja ne Nörttäraskilli vihtalo minusta, ja ne liikki äikkoutias saa, että mä pohtee, että pianotaan vielä. Kaikki te kolmatkin on vahkuille programmaikina. Mutta hommasta tuosta festivaalikin johtuu.
2: No, mä kär parkuuta kirja Challi Parkulei.
1: No, tämä mun ei ole sieltä säädäkännyt, mä en monta lähtenä kirja Challi, mutta tuon äikä kolluun. Tämä on vain allakka, että mun hierahallinen etsään väänemiin, kun olisi kaikki tuohon alkuus. Suttuna jälliin päräkä ja vähän saavussa. Ja tällikin manka jäi musta, että rietna pättis. Jäi mun challenge ja vähän tuimahinta. Suttuna hierahallamiin. Ja ne mun Antti Joulaskänkkä, niin se mää näitä niillä säntiä ja sunnamäärätiin. Ja ne tuon sunnamäärät mohtaisikin ja storion ja uittelussa, että pyytti mun Charlie Lasi. Tahtella musta hinkona aloitin Lasi. Ei musta väivilti rahkai kirkki alkuun. Mutta nähdä sitten soittaa, että kasti jäänkin pielestä, kun mä oon tuon ne perustu miettä. Tein Charlesin chokki tästä oktagiriin.
2: Lähkö
1: kuitenkin kartan kuitenkin kirti syö ääreen? No, kertoo, että saava puhtoja. Minusta oli kevara kohta, että täällä on paikallis neljä, että siitä neljä hossi mulki ja ääret ahteta kirjoissa santamen tuossa. Ja muusta tiepsta vielä päätsevätkin vanhoille, mä enpä vältänkin jopa kirjaa farkuja.
2: No mä niillä väljen tjälli suomen kirjoja.
1: No tässä on joskus kvastiankin, no väljen tämän kielan muhtiin lakkaan. Kun tästä mistä neljä pahkia vähkeruun, että mihin posti huoltiin kirkkiin ja samankin kirkkiin huoltiin, niin täytyy tiinäkään tehdä kouluyrehtelua. Mutta Tjövuos kirkki, josta on Tjalante. Tälle mukaan Tjalante saamen kirkkiin ja suomen kirkkiin.
0: Doimme hädjen leijä tjisti länsmantti.

0: Mark Amber, de belong together, ja tämän uudelle Julie Bergan, min bydel, ja tälle vulkirjankin, että kun usluiko ökkäänis, toppe, ojo hähtävähki, te tiedua, että lei eksplosuutna, tai pahkhan toppe, sulli kvartvaille kuftis onne. Ja tähte operasjonen jodi hädji muistala tur kylbransen ähte tälle just evakueremen olo muittoppe jälle maitte aashan takar siihkarvuota kaskaa tohko. Muhto i ohta kolmos rasmuvan muholu laaset souhkanan tän vistis.
1: Ne mun oinin kova, mun oinin täppelä puolesat, täppelä, ja horu lämmöskal vähän tuu tröhkaistan tieskal.
0: Joo, ja tälle sulli vihta juodi vie suutapetan ökkärn koulus main ille tal elrauni. Ja tälle te tietysti toppe politia, toppe paragamen ja ei kohta karviha, että ämpo tinkkaa vie suu visti te pillahuvet. Puoliin jaska täytyy mai hoidjo tuotasti maittaa, että sille vedjon kohtolo ma tahke alde vuulus.
1: Okei.
0: Naa. Ja tässä tappe tänne bullin jaska täytyy se ahte sidihtä tälli eksplosuutna toppa uhta vistis ja lähte ja tämä visti lää alle lääke pillahuvan. Oulu olo mulle te kullan ja aina ammaitaan. Ja tahte bullin jaska täytyy tätsä te taa pauhkää mitä liitän vuostuskertis. Ja muuto politiikka, että tuotasti maittaa nähte tahti visti alle, että hiilekkal kahtsankos ja iike saihtekal kahtsake. Mä ajattelin nyt, että niinku Tommi Oruhuslus, tiedäpähän tahpuu ollut. Ja vaan takkaan tuoda tiehtua tälle pauhkehämme lämmösen.
1: No, no kuhka tämä hiilä lämmös, mihinkä mä mulkan luokka, että muhtun kiljaa erstatustan takkaan. Että tässä sähtelä tunnu vastu, että kevan joita vastu. Tällä kai mä annan puhdus. Ja tietysti, ammanu ökkän ilkalla, no tekellä kuhkin edet, marjan lystys. Ehkä lähtsänä kuhkaa tokku piossa. No, että mun ikään liin uutsua, että tietysti on, mitä teet ei tiedä. Ja miettää, millä tähpäuvan ja daivu, mistä on läpäri kevan tekkär, no joita mihin jalkan kevan. Mutta no, mun ei nuu pärollus miettää, että niin
0: kyllä puhutaan. Ja tämän pirrakal jalle te VG, NRK, TV6, sinä puhut media te tappi nurkkaas. Tälle pitsee Sofia Mirna ja OK Niko, koston lähtee.

0: Tielei Sofia Jannok Irene. Ja Irjan pärjätäkään hän lää huitavia, että hän muit olla musiikka maailmis, norkkas ja saamis.
1: Mä vaatin, että lähtöön kaikki lähtöön mieltä tämän New Music Friday.
0: Ah.
1: Ilä, tuon illat?
0: Ei.
1: No mä tapaat?
0: Mus ille tilli. Ja koska mun kan juovuuta mun in tietenkin. Lääkö Spotify?
1: Spotify as well. Mukalan ja sä, mukalan hui, mun tää on ollut mai hui musiikka perustajia. Sama mun. Tu mukalan teakka, mukal färehtin finne kähtsymen madde laulu ja pärjä.
0: Noko?
1: Joo, mukalan teakka. Mun, ja ne mai mai, tuon kattaa mun hui liikkuun tai DJ ja se on hui ollut meiltä house laulu. Ja ne mun lävin aika jo teet, kuas okta suon alka almu. Houtumerkka tietysti ja Martin Garrix suon, mun mai eskä juoja. Mun tehtiin aika jo se aika joutna on.
0: No mun in, mun on aina vähän kare old school on mai. Mun in koldal nu olu ottaa musiikka.
1: Lää niin, että on antsua ja kasetspillari sen ja vai?
0: Tälle mästä nu. Toi mai munen top, tälle top hyvysvalta mai aas. Aijaltan kall, mun in koldal nu pär olu musiikka. Just munen pillai mua ja sämmente mun laan koldaliinia ja mun in, mun sai lähen herra muaddakar joihan listuu mai mun kuldalan. Ja le, teyske Iron Maiden nokta vein ja musta karsierra metal ja rock ja na. Vähän trans tälle ohtilo kohti tuo alokos, et ei tekkari mun langolta liht.
1: No.
0: Mutta täällä kuin kuokte, täällä suojasta kuokte olla suonja, tälle taa vuosille DJ Itja. Mä mulla on ahti luohti, mutta hilha ahti luohti, tälle acid luohti. Ja de godalle de kärkan DJ Itcha de Bernd Mikkel Haglund ja Mikkel Andreas Eira jo ikämen Kaija Martinen och Mikkel Goldali taitte.
2: Salgullo, ova samu sami musiikka. NRK Sami Radios.

Joo, eli on vaan suot ja DJ Jazz Acid luohti. Tälle nubon vaan suot ja luohti suot ja Mikkel Andrea Seira ja Bernd Mikkel Haglund, Kaija Martin luodin.

0: Sunna Marhytsi ja Marit Susannytsi, kuule taas tii. Mulle just kolmalla Irjanistelle TVlle. Tämä on mun sotaansa tälle.
1: Älta suokan lää odjun, davisamikel naamaa älta suokan, ja käänikel naamaan alattiun kunta. Kalsa suokan lää määriduvun, davisamikel naamaan karsöi suokan. Naamaat samikeli ja käänikeli määriduvikke staattaräädis opne. Lää vergo suokana häliteet almar sami ja käänä puhtelas naamaa i datsai kieltä ja kuvluminister Björnar Skäran. California dahka Native American Day oda balka huvan fridja baby. Native American Day la statelas passi baby Daniel Jäppärja tjaktsumana luops. Min muhtua ämi hala mot kulturra ja historia bidra. Lädal shaddan balka huvan fridja baby statelas barigida. Odas nätsida SF Gate datjadjadan. Guvernator Gavin Newsom lävåle källan lakasa husa middagkadan bjävi balkahuvan fridjabäven statalas barigide. Den jäfton atte och asse statatjakin rotadadan. Djädi ha CBS Sacramento. Native American Day tjattaj statalas passibäven jais oftumlöshet oftumlöshet gaftsis moto äska däl och barigit balkadan bjävjuds. Ovders samtidigt direktör Inger Marit Eira Åren lär virka då von sami kirkuradi åda generala challenget kirkuradi sami kirkuelima osuda direktören. Mulan Elo ska att hon vill att svåda serva sami kirkuelima åda nahtimi zälka Eira Åren pressadela hos. Sami kirkuradi jodihäji Mai Bent Jönsson datcha att Eira Åren la guhka jo barakan sami servoda åda nahtimi. Så mahtu sami kiela kulttuvra ja servoda byrra lädealars sami kirkuelima nanimis ja maite kirkku uusis tuota vuoda ja senadan processas ektui. Tatsa Jönsson pressa delahus ja det är ekki kolmatasot.

0: Arkeologi och tiden om det intrig. Jo, jäädi mulle vihta patsil kolma pärjätä talo ne puolepäivi saamisat. Kiitä neljä studios mun kotikennus Juneina Reira Junior.
1: Ja mun Elia Balto, tämä on Oslos.
0: Joo, ja tämän tingmusta ei saada saakka teitä pikka vaatma prosjefta ei pirraamakka lekehti kulaskutta mikivät. No kun tietää saada just peisi tsegki tai te pikka vaatma rustikitta, että kyllä suhtaa ollutkin. Ära herra laajas tuottara orahakki.
1: Maailmi tapsa iemi almi mahtu ja perspektiiva. Tapo di outinko iemi almi media tjahkanekin kuäydygens. No taas mä viesti kuulla taas fagga.
0: Joo, ja tälle pohtan tiehtu. Tälle vänkki jallan, tälle tunnu jikti jallan.
1: Mun ja Kolbjörni.
0: No.
1: No.
0: Tälle mun vartin tän rahpaa mait tälle jallan ikteluks. Tälle ikti jallan, hei Kolbjörn ja Irjan, kuulaan toi Joy Häppi rokkosuun ja hiede kalpeuttaan, että Joy Häppi, Jun Henrik Fjällgren ova finna suun ja Diina Thorar. Voi saada vähän balansa musiikkas tuttuna saattekis. Lähtö voi nuollu rokkosuun ja hän.
1: Kuulemaan, tälle okti. Ikte lei ollu rocka. Mutta Kolbjörn färtilö, det är sån gilla med den ingela mån. Mutta la... Mutta la... I'm stuata. Tala, I'm stuata. Mutta mun sen rocka guessi mai. Hänning Anteli guessis. Mutta däck mai. Mun muista mai otsi med den mälinga ikte. Mai en sagt en tjoj utan sjunga. En nytt. Min sin jän systemas. Mutta mun lär tingu när sjunga. Jo mun addin jo någon kaunan där sjunga.
0: No, tälle mun loka mai hontele jallan. Buures. Mun jallan ikti. Jos harvin kulla Jun Henrik Fjällgren ottaa sjunga. Tiina Thorar. Tai missä kautta näin narko vuorkaas muuhto saavan tai lähpetän kautta. No, naji, saavan sammas puri vahkaloappa puhkeja ja vänkeä puhrolaas. Mille vedjän tämän monen vedjän, ei monen vedjän.
1: Kolbjörn. Tämä on traami, tässä on, mun liikun tämän. Tämä on vedjän olokmaa vänkiä, puhutaan vahkaloappa tunnimaa.
0: Joo, ja tälle Kolbjörn tälle vedjän on, naji.
1: Erjalla vedjän.
0: Erjaan, no just. No, tätä vänkiä päästä on kuule herra kultale JT Jun Henrik Fjällgren. Ovaa suunja Diina Thorar.

Suoli, suoli, the love, Louis. Ella Maria Dia ja the Nodal Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Tal lähtä talhki mun kiehtsän yrjokkis ennu, da leti mun chieges. Oh, tarra jäi halkan tappe, kuotuinnus vihta graata ja obba talhki. Vihta graata karasokas mai muut oppakalle arevi. Mä annan te noin kuhta graata ja reviitoppe mä ikille paljon piekkakalta hille. Täällä huijunnaan piekkakalta. Tsahtsullus kauhti graata ja revi. Varkkain sämmä kauhti ja revi. Ja te mä annan tohko honnesvahki ohti graata ja obba tälläkin läunjaskes kauhti. Ja obba tälläkin hamarfäs oktunuplohkai ja obba tälläkin. Altas kuhta graata ja kohalehki ja obbatalehki. Mä annan te romsaa fylki toppe raisi kauhti graata toppe ja pelohäki päivävät. Sämmät romsaas logi graata ja pelohäki päivävät toppe mei. Hashtain kauhti graata ja päivävät. Ahkanjarks juste sämmät toppe meit kauhti graata ja päivällä suortain ohti graata ja pelahki päivällä. Mä annan te Norlandi fuskuin ohti graata ja päivällä. Bodojos logi ja päivällä. Muffis tjeja ja päivällä toppe meit. Ja brönnöisynnässä pelahki päivällä ja ohti graata. Tröntelahki keste namsuusas ohti graata ja pelahki päivällä. Steinjärs ohti toppemai ja pelahki päivällä. Plushes 4 graata ja pelahki päivällä. Tranttimiskalle kes obbatalehki ja ohti graata. Moldes 4 plohkai ja pelahki päivällä. Toppikalle vähän piekka ilkalle jouka piekka ke alle lahkaa toppe. Olle sönnäs vihtanu plohkai toppika sahta päivällä ja arvi. Pärkeni manande toppe 4 plohkai ja arvi ja toppikalle vähän piekka. Ja te manandes de höykis on ne vihtan blokkai ja toppe kalle snorjärvi ja samma stavangeris egersönnäs lyngdaalas. Vihtan blokkai tien paiskin ja revi. Kristian Sannes toppe mai vihtan blokkai mo toppe kalle obba talehki. Arendaalas njäljen blokkai ja obba talehki. Ja tämä on ande sheni logigraada obba talehki sannevjuros kuoktenu blokkai. Obba talehki Fredrikstas 4 blokkai ja obba talehki Kongsvingeris ohti ja obba talehki. Ja demanan haamari toppele logi obba talehki Trammenis ohti ja obba talehki ja ihtin tipu jäjäräisle uslus oktanu blokkai ja obba talehki. Tiedelei ihtaa talehki tiehtuu.

0: Tiele i Donkey Boy, Human Enough, ja tämä on tällä Sanjuari, voi voi. Kiitos kaikille, että kohtana plot plani on biega faama projekta kulaskuttami ja toppele maittai tavi biega faama projekta plana. Ko energia departamenta faama huhti jaadzaada ja energia direktoraata merradusa mi hilkku johtamusa odaike maanus. Tavi biega faama parki lähtee aiko menzegi pachila studi chejalogi biega faama rustega vanjal rasha ja borgos rasha kuului tavi siitä kildi. Ja just tahte tsäkkani teda vaihkuhit laagis tuoda resiski chorgas orohahki. Oragas letal ohtemla siidoasi ja bachelas juodi badomerka. Oraga jodi hedji juni taranti tätsähte i kallenne jahkana te departamenta iedjas faagorgana merradusa faamahuhtasi.
1: Tätäkale aikuisekke miettän norkali pekka paikka. Ja aina Finnmaara. Nyt kun liio... Ja kaupunkin jähkän tienkään, kun jo NV-liin jo siellä käy. Itse toinut omalla faakorkaata. Ja ne teusivat. Työvätään näistä tuonne. Nää iskataan tuonne. Overchöyretän petaa.
2: Nede pueblo pues la ayuda chungo en Tatvin Parca. ¿Por qué pueblo le haga?
1: No, ahora le vittis pueblo ya. Ya, hay las corrips o la varica. Ya, la famisa quida ya chocha ya no mata.
2: La oporía no
1: mata. No, no, con lisa te lo cojo de la heito ya no mata. Mutta täällä rassa maittaa ja no pakalla liejiä ja rassi liejiä. Joo, niin ei se tiedä kai väkki. Vuonjan rassa ja poruks rassa. Kosa läksykin huksit. Tätä missä on tämä kohta kiehtsä. No pidä lähtes kuoiski tai minä uraa taava kiehtsä. Tokalla mä pläänin Pekka Parka.
2: Ne mås med just fotduk.
1: Nä just det parka kukt på att bara nä det kan kanske nu pikit att ta vad det är ju nu på mat det är ju. Nä ju tal kan på er ora. Nä det kan det då går det kan rusta på att på kan på skjäg nu på så är mest miljö det på skjäg nu. Ja det ni är på nu ju det är ju lägnälla. Se mätti parakana. Tätä kalvalta uulu soi. Tuushe soi, mutta tämän chuukit, eikö maan kuhkas.
2: Mua sahta chuotstet oraki, tiin oraki, läistön tärki.
1: Mä laittakaa sahta chuotsmaa kalahta, no mua pähtäks, jos kukt park pähtäpä. Näitä kalkaara tuu iena ja jotain sieltä ei sun taas ja peitte pressa vaan nuppi ei sun ei iera iena mitään. Ja jätetä us manna nuot, että nuo tietty säht, älikin manna huulus. Ja tämän ei kyllä huifuu kyllä taas, että kun tietty häljä nupotsi, te mennäkin tälle metodo pohutuksi. Näitä ei ole älikin kähpiti pohutuja pähdäksi. Ja mun sä ette juotsa, että muhtina kanski sä tevillä häitikä.
2: Ne mun sä miettä, että nuori roolu, mutta hankkilä hääli raatsit. Hälikin puhutsu niin vuoro, kun mun sä miettä, että siinä pitää.
1: Niin talkaa te uusi puheenjohtaja.
2: No mä ei tii, ora pelta aikaa, että tällä vuorokata. Vuoroka kohti.
1: No, täällä on varra, missä on, että varra odot siellä, kun se kuitenkin optimus. Siellekin tuolla. Niin jo tolli jo. Tolli voin uppilla ja jäikin. Ja tolli se on sitten välti. Eksperta viehti. Ja tolla ei kiukki ole vähän. Siellä se kähti, se tulee ruudaan. Siellä se me ruudaan. Ja, jag kan bli god så rent i spart i utveckling. Ja, jag då, så må jag älka utgång på det. Jag står mig till rik inom att utbygga. Så här med diggel har det mycket där vi har där han tar vid park i det här. Det går till lax i fjol vid park. Det är så mera utgång, så här med diggel.
2: No mä katsoin, että autotuus on kulli.
1: No, ei täällä ole nupuere odastakalla. No, tämä on kuitenkin kuullut, että täällä lähtee yhtyykkärä, että täällä on tuonut pooklääkin tänne NV ja V-taakka. Tämä ei ole jo kuullut tällekin, mutta nämä ei ikinä puhuta niitä tiedä tuota. Tämä oli kohdassa se kiehtoja täällä. Nämä täällä perheiden johonkin kuuluu se kiehtoja. Maimi sähti veljärä.
2: Muul äl, viidät.
1: Noh, et on fyrte puhta ikki tšäi. Ja varhaka taaja vältää pakku. Ma ei ole jo äläkki. Kahan siin jo vältä.
2: Muut on ainet, mistä on puhta ikki?
1: No puhta ikki, kun just kukta pakka puhta puhta. Noh, ietan luut. Ei sun nuo chuo ka kalla ta puato ti lego cola le ta parca puato puato cuo de mia ta fin marco tante gallio te ma de ta parca porto ta porto che io ia cali che legna ia no cotala sto rasi sa po che no e mi so io ai chi c'ho da si sa po che ma ta moni mo spira la io is
0: Niin, tai ei laakistuttara ja siis kiitorkaas. Oroakaan jodi hädji juni tarantti ja reportaar doppelei Nilsion Posanger.

0: Henning Antti on vaan suotnya, I will rock ja tanoutelde kulle laure maines. Talme ei heiko huslu birrafa sirjan.
1: Joo.
0: Tieppe tahpu ollu.
1: Joo.
0: Ikte.
1: Ikte tälle juomi tahpa
0: huu. Joo, ikte. Ikte lei takar golle raudi. Tohko pohtee kuoktolo. Mä ehtee reviitä ikka toppe. Ja tjuggi ikka niippi junnuvallei tänne päivällä shodi hädjai. Väst söl o mynt fiitna tähtee golle raudi. Tali per egil ryvi. Ja son muisteli ikte. Tehti taali alle issores ja se on mikä viehk mainistaan kohta kähleikka toppe suolaa tämän kolli, mutta se on verti vallaa niitä. Ja taali on edelle pohtan tiehtu, Irjan.
1: No.
0: Kuopts lepaltun kittaa puulinnissa. Mainilta antaa puusaa.
1: Mun ei noin vitsi haimakaan, mutta mun olisi pitänyt kiitään paarakaan, kun ehti on kaikille kuulos.
0: Nää, kepäin ollut filmaa ikä ehtin.
1: Mun ei hoinin video maajan, että tämä peregi, että tämän vihkaa tai suolle ei maangis.
0: No.
1: Tämä befrågneris Oslos. Mest on komisk catch, että tämä ei ole planin maa, että har du bara till att, ja, mä skärsen och så håller jag inte med om annan. Jag vet Jackie, det är Chaps, Volkswagen, Golf, Njäljabil, Munjakan.
0: Ja, ja.
1: Men då är det en hojare riktigt väg eller bit som går en bil. Jag kallar just det med den bilen det här är mitt ätet. Men alla visar vad de pånis.
0: Jo, det är på toppen vad de gittar. Ja, det är på Aschas kohtan rov revida mycket till alla politia NRK i e-post. Ja, det är på kohtan olko riikalla stada borgare på till skolmolla jäki. Ja tästä sitten jakar tarkilli arrest order valdehkitta jalkamus tävi riihkalle ja Eurooppaalle. Ja tahkalkapa pohti Norgiidalle. Hui farkkaa tätä politiadvokaatet ryyte Helen Flotti. Ja no mä mun muistelin eskellä. Mä niippin aihtaan tänne päivällä shodi hädji ja valtika kolli. Alle muuttui kolli mieltä ja muistelman ollut tän. Mä ollut kolli ja lei.
1: Tämä on mun ainoinen intervju, että peregil ja slohka kaskal kvekkjöte tuo ja kolmkjöte tuo.
0: Jaha, ja läpä te pia tänne toppeeret, puuleni mannen ja toppeet valton kittaa. Täällä vähän harjoitti tähkään.
1: Mun ennä kuullaan tähkään rässipiirin. Mä oonko manka jahkai. Ja sitten mun jirankatus äsken. Kiitän parka, kun ehti kuulas.
0: No.
1: Täällä mä sitä vätsmähtyn, otan knauit.
0: No, tähänpä kun oro, että nuumat on lohki. Tähänpä oro planen, näpä mä itikin. Tätä on se man aika, että ohko suola teikka wedjaika. Ja te läpä viggan puuleni päässä, että ohko. No päässän tohko, ja te toppi viggan sihkari täällä kuului. Mä kosta kollille, mä ei tänne läpä san tähkään.
1: No, täällä on ollut ajalta. Tässä ajattelee, just läpä päällekistän tämän tai tsiakkanen edettäin. Amma joo, no. Tässä päättää aina, mikä mä viitän.
0: Ei, pahtavaa, kun me ei vedet ne tienne.
1: Joo.
0: Tämä on kaipi champo, musiikka täällä, Mika Jusui, Better.

0: Mika Juuso, better liivienna. Mä annan täältä kalirjaa mun saattamanna lohpakuluja.
1: Yes.
0: Kiihte tuukultale jikolle te chuvonne puere päivi saamis. Haattaka pohte vahko tiimu oftas. Mä annan takaa kulafasse puere päivi saamis. Haattaka. Ja maikale ne saattakis läämmösen. Kät maille.
1: No tanke muun Irjan Palttu.
0: Ja mun jun Einar Eira Junior.
1: Äästä on kättä lähtenä. Käp mä lähtenä.
0: No. Ja mä ei saa puoli vahkoloa po puhkeje.
1: Yes.
0: Ja mä joi hästä vielä kuokte musiikalle. Vilde juusos, edu sikker ja damman jäldegal pohta alamaslaagar Ozone Dragostea din teie. Mohto valks, vilde juusos, edu sikker.